0: Internet.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik. Betirako
1: musika alboan baduzu. Es natuna. Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu! Gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistikoki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: más sabrosa.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
2: Aupa, kaixo zen moduz, goizeko bederatziak, eta mentxe, hasteko prez, musikarik onena, jartzeko prez, badakizue bitan saioa hilabete honetan ez duzula izango, baina musika bai, ongi etorri.

un castigo entzun duzu, bere azken diskotik atera duguna, nostalgia diskotik merezi duen lana dudari gabe, eta orain erresuman batura goaz. Biral egin den artista eta biral egin den kanta entzutera goaz. Die on this hill. Eta honela hasten da. Entzuzazu bere haotxa, benetan, maite minduko zara eta Siena Espiro. Die on this hill.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Fontaines Disiren Favorite entzun duzu eta gogoratu abuztaren amairuan Iruñan arituko dela Fontaines Disi. Eta orain etxean geratuko gara, badakizu ezer den hau, Espalak taldeak epe bat kaleratu du, bi alde izenekoa, eta hau Txuleria Joder taldeko iratxerekin egindakoa. Eta guk ere burua galdutugu, burua galtzen Espalak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it,

Haze diskoa kaleratu duena Olivia Rodrigo hirugarren lana You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love kalean da, 8koak eta 9koak notetan, eta benetan ikaragarria da Olivia Rodrigo.

dantzan jarri gaituzte Sunlight abestarekin Magicianek eta Years and Years, duela urtetxo batzuk ezagutu genuen, 2014koa da, duela 12 urte ezagutu genuen. Eta dantzan jarraituko dugu Disco Lines eta Tina Sherren eskutik dator urrengoa, No Broke Boys, iazko kanta.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the-

0: eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larunbatetan Gaztean.
1: Bagoaz aurrera Burutik taldearen eskutik dator hau eta asko posten gaituen albistea da Burutikek kontzertu pilo bat duela. Gaur bertan Leioan emango dute kontzertua Leioako jaietan izango dira. Ondoren Mungia eta Asteazu ere. Ba, zapalduko dute Burutik taldea gogoratu. Ipuinak izeneko diskoarekin ari direla kontzertu bira egiten. Eta honek ere Ipuinak du izena Burutik.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Kanta zarra ere zerki nahi duzuna Daft Punk eta Julian Casablancas Instant Crush abestean entzun duzu zer moduz zongi etorri. Goizeko amarrak dira, larun bata ekainaren hogeia dagoeneko, eta mentxe musikarik onena elkarrekin entzuteko. Benina Gris hemen da, li li li.

Ez da guztaz denuten, Chemical Brothersen Go 2015-eko kanta da, baina orain viral eginda, batez ere, bueno, pa, film batean entzun daiteken kanta delako, baina TikToken viralizatu eginda, meme bilakatu da, eta estena mitikoa, pelikularen estena mitikoa bestian tuten den estena, ba, askotan viralizatu delako TikToken alakoak gertatzen dira, ez da? Orain musika gehiago ateriren eskutik ateri talde berria da? Deba Goiena, ingurutik datorren taldea, eta hau zoragarria da, garaituen olerkia, ateri.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea maierako festa. Dina.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: San Mamesen izango da, atzo bertan ospatu zen lehendabiziko orain bigarrena dator, eta ETV bin zuzenean ikusgai, hortxe izango duzu aukera, Zetaken mitoaroa amaitzen ari da, eta hause azkena, eta beste horre kantatuko da, noski, imaginatzen dugu baiet. Maixo Zugarra Mordi eta Erramun Martiko Herrenarekin batera.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Ola Salvadorren zainak eman ireki dugu eta bertatik gerorik balego bideoklipa ere ikusgai duzu. Benetan bikaina da, ikustazu. Eta urrengoa, Reputation abestia da, hau viral eginda, Dominic Fike eta Revin Linek zeinatutako azken kanda.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Topuz Pop Gaztea Zerrenda.
1: Bipostu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
2: Boskarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Eguna, mundu guztia, izen moduz Goizeko 11 puntu-puntuan, Oian Bega mikroen alde honetan eta Oizeter Maia ere bai. Bueno, Oian Begaren erdia, esango dugu dogutxi egindan ator gaur egia, esan. Atzo Trapagaranen diskofesta izan nuen eta lehenik eta behin eskerri beroenak bertaratu zineten guztioi.
4: Ja bueno, está,
3: bai.
4: Pitxa botata.
3: Bai, eta esango izu beste gozat.
4: Agutzea...
3: Ontxan.
4: Vale.
3: Eskerrak gaur Oizeter hemen oso osorik etorri den, ze sartu nahi zenen estudion esan jo, Oize, gaur no, nekatuta ze lo gutxi egin dut, atzo lanetik nator, eta Oizeterek ez nahi, lasai, nik gaur lo seko egin dut lagubian da, ze ondo, ez sorta izan dezun. Hala, pues, oin egin dut.
4: Egunon, mundu guztiari, zer moduz, ongi etorriak, gazteara, ongi etorriak gazteara, hemen txegaude, larun batero bezala, Goizeko maiketatik arratsaleko ordu bat abitarte, indartxu ni behintzat bai, oian pixkatola erdi-erdi dator.
3: Bai, baina
4: lasai.
3: Ez zurekin ja gero hartzen du dion.
4: Claro, energia kontagiatuko dizutola. Venga,
3: vale.
4: Gaur larun bat.
3: Baize, katarruak ere kontagiatzen dizkiazu batzutan.
4: Eta alderantziz. Bueno, ez gero sartuko, bakian nator, roionian nator.
3: Estudio txikiegia dago, estudio altia bat behar dugu. Katarruak ez kontagiatzeko, semea da baditugunok.
4: Bueno, hemen txegaude, gaur kainak eme... Kainak hogei, ostras.
3: A ber, nina izemen erdipurri datorrena.
4: Bueno,
3: txiko,
4: guztiarekin nahaztu egin naiz. Orduan, ja, sartu gara udan edo bihar da, noizta? Ofizialki urtaroan, noizta?
3: Ba, gaur da bihar artean.
4: Bueno, ja, estaz, Anjuanak mentxe daude, eta udare bai, eta listo, eta pozi gaude, eta tau gaztean... Ospatzuko dugu.
3: Venga.
4: Ospatzuko dugu bazarandarekin.
3: Kutxabank Corner zerrendaren bidez.
4: Kutxabank Cornerren eskutik hasiera emango diogu gaurko zerrendari azken postuan. Ba, JTM Colin Dimsday dugulako, edo eta, bueno, artistekoki ezagutzen dugun bezala, Teddy Swims, Mr. Know It All kantuarekin, azken postuan dugu.
5: Hogeita margarrenean.
4: Ei, ongetorritu, gaztera.

0: Teddy Swims, hor bere berrienarekin azkenengo postuan, bueno, zuk lehen bere izen reala esan duzu, ez? Egundoko susto hartu dut, porque esan duz, nor de Montera, tipo, nola da? Bakizu, berriro?
1: Bai.
0: Atxuleta akazu,
1: Jaten
0: jarrita.
1: Jaten Colin Dimsdale.
0: Hori, bai. Jaten, Jaten.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Mr. Jaten.
1: Venga, goizeko maikak eta bor, soberan ezagutzen dugun beste artista baten bilakoa, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, izaneko kantuarekin, Toy Story bosgarren atalari jarri dio soinu banda.
0: Bai, bai.
1: Atzo ikusi nun, gero
0: komentatuko. Pelikula, ikusi ezu?
1: Bai, gero komentatuko dugu, azten entzutera kantua.
0: Venga, vale.
2: Ogeita bederatzi gara.

0: Bai, telo zuit, bueno, emakume hau etortzen den bakoitzean hemen atea zabaltzen zegu, hola, automatikoki, ia gure irratian, eta beti ondo sartzen den, eta errez entzuten den kantu iatako bat orkesten digu.
1: Eta kantua
0: folia
1: da,
0: Bai, I knew it, I knew you, esan
1: bueno,
0: dako kantua.
1: Bueno, atzo Toy Story bostik usteko aukera izan
0: bai,
1: nuen,
0: ta, ze.
1: Toy Storyko jarraitzaile sutsua naiz, ia, gehiago espero nuen.
0: A ver,
1: eske
0: a ver, vos garren zatia baldin badia ze eskatu dieza jo kezu ja gidoilariari.
1: Baina nik gustatzen nun pizkan nostalgia puntutik tira egin behartzutela eta gehiago da akzioa pizkat, ezta?
0: Yeah.
1: Ondo dago, baina pertsonai ugari daude. Toy Story bat ikusi dugunok edo batetik jarraitzen dugunok istorioa, ba badakizu, bueno, ba ezakiz, beste hainbat pertsonaia jostailu daudela. Eta ez dira apenas agertzen eta pena horrekin geratu nintzen, agian presentzia gehiago izatea.
0: Garrantzitsuenak, horre grua hori jaisten denen eta hor marzianito oia daudenean hiru begiekin oiak agertzen dira? Oio dira nire favoritoak.
1: Agertzen dira, baina esan
0: duke
1: figurazioa moduan.
0: Ez que igual da pizkate evidentea gidoia, ze doa teknologia eta jostaioen aurka bakizorain pantaiak eta ez da horroi hortan.
1: Ez da horregatik, Bueno, hori nire iritzia da.
0: Bueno, vale.
1: Zuek unik ustea polla dalako,
0: Cuidado, o baino izeder dela zine kritikaria.
1: Ez.
0: Ah, bueno.
1: Ore, baino egia da, bueno, nire iritzia dela eta pelikulak merezi du ikustea.
0: Venga.
1: Baina, bueno, hori nik igual agian beste zerbait imaginatu. Dut hori da, liburu bat irakurtzen duzun bezala, eta gero, eta pelikula bihurtzen danean esaten duzu, nire beruan beste idea.
0: Bai, eta irratitik hau esbaten zuzun duzunean, eta bera urpegi ikusten duzunean. Beti decepzioa dakazu.
1: Edo ez. Baina, Bruno Marsen bilagoaz.
2: Venga, eta zortzik garenean.
1: Ai, jaz, man.

0: Bueno, Bruno Mars, hortzen Just Smile kantuarekin buf, azteko jeitxirarik nabarmenetakoa pairatu duzean, 19. postuan zegoen, 28 jeitxi da, pentsa, 9 postu, eh? Nire mobilak dakagama kalkuladora, eta ordan, ba, bakite egiten buruz.
1: Venga, The Romantic Discotik aurkeztu digun kantu honekin izan duko Bruno Mars, azken minutu hauetan gaztean, eta goizeko 11 eta 12 direnean Euskal Herrera itzuliko gala. Bueno, Max, aldearen txanda delako, eh? 28. posturaino jeitxi da, Bruno Mars, eta postutxo bakar bat bada ere, atzera egin du Neomak taldeak.
2: 27.
1: Galdera ikurra, kantuarekin. Argi ez

0: Bortzen dakazu neomak, bortzen dakazu beraien galdera ikurrak kantua, eta bueno, gainera askotan entzunarren ere hemen oraindik tinko jarraitzen duena gure zerrendan. Hogeita zazpigarren postuan launeska hauen lan zoragarri hori.
1: Venga, eta Euskal Herrian jarraituko dugu beste estilo batean, sua taldearen ta, txanda delako. Rokaren bilagoaz, udaberri honetan martxoa izeneko singela aurkeztu ziguten, eta orain, aztonetan, hemen txekokatu da iru postu galdostean.
2: Hogeita zeigarrenean...

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frigitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
2: Zure kanturik gustukoena.
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
7: Bueno, izue, 9 minutu besterik ez 11 tardiak izateko, gaur euri, bueno, pixela tantatxo batzu jauzten dira, baina, bueno, eualdi zora garria daukagu, bakizu zer, gaur daukat disko festa Donostian.
8: Donostian duzu.
7: Bai, beraz, Donostiar guztiok, gonbida, bueno, Donostiar eta inguruko donok, gonbidatu azadete, egundoko parranda egingo dugulako, Amarako festak dira.
8: Ah, Amarako festak
7: eta,
8: dira.
7: Eta bi festa batean ospatuko dugu, batetik Amarako festa direlako, beraz, Amarar guztiei ere bazorionak, eta bestetik, oportan gaudela. Jendezko oportan dago, bon gustu tabiok ez. Baina, a ber, ikasle gehienak oportan daude, DBH, batxillergoan ikasten dutenak ja dagoeneko oportan aspalditik batzuk ere, inkluso lehen hezkuntzakoak ere, danak, bueno, unibertsitateko batzuk ere, batzuk oraindik ere bakigu azterketetan zabiltzatela, baina ja burua, jazta, ja desconexion momentuan. Horan, bai ikasle eta bai irakasle, ospakizunetarako dabiltza, eta orduan, liburu guztia pikutara bidaltzeko, azterketa guztia porsako hartzea bidaltzeko, etorri gaur ospatzera ja dena.
8: Venga, ba,
7: da San Juanaren preludio bat.
8: Danok Donostira.
7: Venga, ba.
8: Oianekin
7: Amarara.
8: Ospatzera, eh?
7: Venga. Oida, venga. Apa.
8: Bueno, Oianen publizia en hosti. Itxoin, es que el micro bakat...
7: Bueno, se da kasu mikroakin.
8: Itxoin, eh? Tu jarretu
7: itzeiten. Beti akasu roi oren bat... A ver, kendo esponja. Mikro daka gaztea jartzen duen esponja. Total gubi...
8: Ya está. Konponduta.
7: Vuelta amanda zegoen.
8: Bueno, goizeko maikak eta hogeita bi. 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 da gure guaitxatzen makia. Kontaiguzu, zeinen zura azte buruko plana, plan ugari daudelako. Badakit Bilbo Donostian, Oian egongo da Amarako festetan, baina Bilbo nere badakit ospakizun ugari daudela gaur, beraz, kontaiguzu zein den zurea.
7: Jakin dugu, ja udararo egiten dugun bezala, ba gure juerga mapa osatu nahi dugu, gure parranda mapa, ba egigu Trapagaranen festak direla, Amaran ere bai, bueno, San Juanak aurki hasiko direla errepillo batean.
8: San Pedrok dira, San Pedro.
7: Hori gero beranduago.
8: Bai, horregatik.
7: Hiru daude, San Juan, San Pedro da San Martial danak elkarrekin, danak.
8: Egingo dugu astero larun batero horrela guk dakizkigu.
7: Santorala.
8: Intzen, guk dakizkigun festak aipatuko ditugu, eta gero ja osatuko dugu mapa entzuleen proposamenekin. Ze askotan, egia da baita ere, eta nik ulertzen dut, guk tira edo egiten dugula, ba, festa handien inguruen hitz egiten
7: dugula.
8: Bueno,
7: ingurukoak ezagutzen
8: ditugula. Bueno, ezagutzen ditugula, claro. Baina horregatik eskerrik asko zuei, eta eskerrak, ba, hortza detela esateko, ei, ojo, herri txikiak hemen daude, eta herri txikien festak eta aipatzeko.
7: Herriak, auzoak, txokoak.
8: Baina guk ez gara iristen danatara orduan, favorez, eskertzen dugu zuen kolaborazioa.
7: Venga, ba, bidali, zure mezua eta gut jakingo dugu beitu. Esate baterako, entzule batek jakasu egin digu, eta esan du, egunon, gaur Arrasaten gazte olimpiada daude. Ia 1000 gazteri bazkaltzen emateko pres, ostras, 1000 gazteri bazkaltzen. Arrasate rugby taldekoak, animo ekipo, dio, egurre, venga, egurre, orduan.
8: Hau pasue, ondo.
7: Claro, beira, ikasbideako jaia dira, amarako, betu, nire zizunot, ikasbideako jaia, bai, ikasbide, ikasbide elkarteak egiten duelako, bai. Nire kamara esan dut, gaizke esan dut, barkatu, ikasbide elkartea.
8: Beti hain kasartzen,
7: Bueno, ez beti, txika. Zuak ez duzen bat auzotan, neoten, ezen zen bat okitan, neoten,
8: ezen. Oi, barkatu,
7: bueno, Abitu, ikasbide, ikasbide elkartea, argi izango dut,
8: Bueno, kontau, zure asteburuko plana, plan ugari daudelako, proposamen ugari daudelako Euskal Herriko hainbat herritan eta hiritan, hasi que kontatu, 688-6050-50 guatxazten bakia duzu hortarako, bitartean aurrera guazo, Jan?
7: Bai, Karlak egin duen bezala, Gasteiztik idatzi dugu, esaten behitu, aspaldiko ez dizut idatzi, baina hemen nago larun batero bezala, Jarri Mesedez ETS-eren kantu berria, dio.
8: Ojo, iguala, gero jartzen dugu.
7: Venga, bai, gero jarriko
8: dugu. Adiegon, Karla. Venga, bitartean errepaso bat egingo dugu eta zerren dara itzuliko gara. Azken aurreko postuan proposamen izatetik Taylor Swiften berriena I knew it, I knew you.
9: Hogeita zortzigarrenean
8: Tarta zederra jaso du Bruno Mars ekastonetan, 19. postutik 28. garrenera pasa delako I just my kantuarekin.

0: Goizuko maikak eta hogeita sei gure erlojuan, eta gazteako uinetan Harry Styles eta bere azkena. Hemen txeduzu American Girls.
1: Aste honetan hogeita bosgarren postuan...

0: Bueno, ba, hortxe, Harry Styles American Girl izeneko kantuarekin eta Euskal Herriera gatozudako kantu batekin, oian, bermioti datorrelako isa sakara, eta... Ojo, cuidao, esatetan bezala, xef, proposamen izatetik.
1: Ogeita laugarrenean.
0: Kalentura.
1: Orain bero aldia datorrela, ojo, kantu hau zeharo sartuko zego barruraino.

0: Bueno, gazan bezala orain beroaldi hori datorrela ez dakit, noiz, porque esan dute begunduko bero egingo duela, gaur bentzat ez daukagu alako bero hori. Momentuz, lainoa direlako nagusi. Baina, bueno, vale.
1: Gaur, temperatura aldetik, ondo gabiltzala.
0: Ondo.
1: Proposa egiten du, bueno. Eta niola geratzen naiz,
0: Ez zuzuk, ez zuzuk bero horik behar.
1: Berua gustatzen zait, baina ez bereziki gehiegi.
0: Ja, bueno, gehiegi ezer buzitzen.
1: Ez hartuko horta, venga. Bai, ez jarraitu.
0: Vale, vale. Azerretan zara, eguraldiari buruz hitz egite dugunean.
1: Beti gaude, eguraldiaren inguruan da.
0: Bueno, vale, ba, ez. Motxika, ba, gaur da, ba, festa direlako eta jakin nahi dugulako zer demonte jantzi behar dugun.
1: Ok.
0: Karo, sandaliak ingun no ez, hori da kontua.
1: Euskal Herrian gaude amantxaketa beti bazpare.
0: Ba, baina sandaliako ez.
1: Bueno, pues...
0: Amiga.
1: Zin porta zai horre.
0: Bueno, jo,
1: Sandaliak, eh?
0: Vale, vale.
1: Venga, esto, música dame, ¿vale?
0: Ah, vale.
1: Tata, Idoia, Denso, Dana, venga, que te dé un poco el aire.
2: Ogeita y Erugarrenean.

0: Que te dé un poco el aire, va, hori, ya está, ordena zan dago, hor da, tatak eta idoia diotena beraien kantuan, niz eta aste honetan jeitxiera nabarmena izan, ze zazpi postuko jeitxiera pairatu dute, baina, bueno, oraindik ere hor topo geitik gertu da biltza, beraz ez da gutxi, eh?
1: Ez dago bat ere gaizki. Bueno, aurrera goaz, ez atzerrera goaz, Gracie Abramsen txanda delako Doctor from Hell izeneko diskotik, aurten kaleratutako diskortatik aurkeztu digun kantu honekin, pasaden azteko postu berean topatu dugu.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Hogeita bigarren postuan bere hit The Wall kantu.

0: Bueno, ze ona kantu hau, eh? Gustatzen zait, nola sartzen den, gustatzen zait ze ahots zoragarria duen Gracie Abramsek Hit the Wall kantuarekin, ba, pasaden asteko postu berean.
1: Hori da, bueno, superestrellaren bilagoaz, soberan ezagutzen dugun kantua.
0: Ba, nik ezagutzen dut, oizte derdu izena, superestrella horre.
1: Beti berdina esaten du.
0: Bai, baina, eske.
1: Bueno, venga, italaren bilagoaz, eh? Pasaden asteko postu berean, oraindik ere uda honetan entzungo duguna.
2: Ogeita bat garrenean.
3: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Ordu bietatik aurrera, sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu Euskal Herriko zerrendarik arrakastatxuena. Top entzuleek osatutako top zerrenda. Top Gaztea.
7: Amaikak eta 42 izateko segundu batzu baino ez gure irratian eta Euskal Herriko juerga mapa osatzen ari gara uda guztietan egiten dugun bezala. Ja San Juanak ateioka, San Pedroak gero, San Martzialak, Santola guztia ja. Eta horrez gain, ba, gaur esan dugu, ikasbide elkarteko jaiak direla Amaran, Donostian. Badaki gure Arrasaten gazten olimpiadak ospatuko dituztela. Eta horrez gain, asteburu honetan Edurnek dio, Gasteizko Judimendi auzoko San Juan jaiak izango direla, beraz, gombit egiten digu bertara joateko. Eta por cierto, esaten dit hemen, Niko Janen ama ezagutzen dut. Nire Abetxuko ikastolan egiten zuen lan nirekin. Kontxo babitu,
8: ya está. Zure ama irakasle izan zen?
7: Irakasle izan zen, jubilatua dago, baina bai.
8: Vale, vale.
7: Ezakin orden Edurneo, baina ba antza nire ama ezagutzen du. Bitu zondo.
8: Zoragarri.
7: Ze txikia den Euskal Herria.
8: Esango nuke. Bueno, 11:42 jarraitu bidaltzen 688-605-050 WhatsAppen bakira. Bueno, nahi duzuna, asteko viral asteko kantua edota, ba, zure asteburuko plana, zure herriko festak direla aipatu, egin publi, bueno, nahi duzuna, vale?
7: Adibidez, lehen eskatu digu, Gasteizko beste, ez da, Gasteiz dago on fire, azken alian, eskatu digu, ETS-eren kanturik berriena, gero aurrerago jarriko dugu, vale?
8: Bai, venga. Jarriko dugu, Karla, lasai egon,
7: venga, du kasu
8: venga,
7: egiten dugu.
8: Venga, aurreragoa zerrendarekin, hori bai, aurretik repaso txiki bat egingo dugu.
6: Hogeita laugarrenean...
8: Hemen txeduzu Isa Sakara proposamen izatetik Kalentura kantuarekin.

0: Hogeita irugarrenean.
1: Atzera gendu tatata idoiaren arteko elkarlanak, eh? Que te dé un poco el aire.
2: Mesedes esan zu. Noiz baititu liko zaren. Asi gela zaitu.
0: Top gaztea, hogeita bat garrenean.
1: Aitana topatu dugu pasaden asteko postu berean, superestrella. Superestrella.

0: amabos minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko eta Ariana Granderen bilagoaz. Estudioko 8. album honekin, petalizeneko honekin, hementxe duzu.
1: Aste honetan, 20. postuan

0: That I Made You Love Me kantu Ariana Granderen eskutik. Bueno, hau txiki-txikitatik ja zizan hemen artista munduan, ez? Zorre telesail baten agertu zan, Broadwayren, aktorea,
1: Disney Child, roioa,
0: bueno, pues hori. Momentu zan nadabil, eh? Se Disney Child asko gero Disney Broken Toys izaten dira.
1: Ja, bueno, goizuko maikak 47 aurrerakoaz, eta Euskal Herrira gatoz, Ariana Grande entzun ostean, ai, etxepe dator, langile baten seme kantuarekin.
2: 19.

0: Bueno, ba, aspaldiko kantu batetik, begira, kontrastea, kanturik berrienaren bila eta udako kantuetako batean bilakatu dena zalantzarik gabe, Elvis Cresporekin batera, datorrelako, emezortzi garrenean, kebedo.
1: La graciosa.

0: dudarik gabe, Elvis Crespo eta Quevedo elkarrekin egin duten la graciosa proposamen izatetik oian.
1: Bai.
0: Zenean, 18. postura,
1: Zago, orain, Argi zegoen,
0: Bai, 11:53 aurrera goaz Euskal Herrira gatoz bueltan, Eider Saezek bakarkak tera duen lan ontatik, hause ekarri dugulako topgazteara sorginkeria.
2: 17.

0: Sorgin kerian zun ostean, Donostia alderagoaz berriz ere, Marte Lasarte laukotaren bilagoazelako, kristalezko eguna aurkeztu digute, eta argi, adizte badirudi, urte amaitu baino lehen, diskoa kalean izango dutela, eh? Kantu honetan, Neomaken Eider Villalbarekin batera etorri dira, eta togazten hemen txedituzko.
1: Amasi garrenean.
0: Kristalezko eguna, Marte Lasarte. Kristalezko eguna, Marte Lasarte.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klimaventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bbkklima.eusen.
1: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio. Hey!
7: Bueno, ez zue, Oian Bega eta Oizeder Maio gaude mikroanaldo honetan eta bestean zu behar zaitugu gure WhatsApp zenbakian.
8: 688-6-0-5-0-5-0 hortxe gaude, zure mezuak jasotzeko prest, zurasteko biralasteko kantua zein den jakiteko edota zuraste buruko plana herriko festak denetarik zuk nahi duzuna. Elarazi, guk jasoko dugu, bale?
7: Xabik idatzi dugu mezu bat eta kantu bat proposatzen dugu bentu entzun.
9: Kaixo gaztea, amen Xabi Arkotxatik. Jarriko mesedez SSS nabesti berria, Saunk, temazo, venga, azte buru.
7: Aupa, Xabi, temazu.
8: Aupa gaztea, rollo konzeptu bezala.
7: Bai, bai, bai, guztatzen zain, gaina olako jende, olako energiarekin bialtzen duena, olako audioa bialtzen mazukuk zuzunen jartzen dugu zure kantua bentsasatitxo bat. Gero jarriko dugu, hola nahi nahi zu.
8: Nahi zu, na?
7: Hola nahi nahi zu.
8: Venga, ba.
7: Venga, amendak apreste.
8: Atorra izan dela eta audioa bidali. Aupa, Xabi.
7: SSS, talde hau izan genuen hemen, to gaztean.
8: Ah, zara garri, bai.
7: Eta, bueno, ba, Xabi, que esan duen moduan, hau da, beraien berriena. Zaunk.

0: Asteko birala Top Gaztean.
1: Asteko birala Top Gaztean, SSS taldearen zaun kantua Xabik eskatu duelako, eta zuk ere gauza bera egin dezakezu, audio bat bidaltzen baduzu gure WhatsApp zenbakeira.
2: 688-6050-50 WhatsApp zenbakia bertan duzu, eta bagoaz errepaso bat egitera, eta gero zerrendara.
0: Ogei garrenean.
2: Ariana Grande dugu, Hate That I Made You Love Me, kantorekin.

0: Ama bizerola gure erlojuan, eta aurrera goaz zerrendarekin ekoatorrera iritsi gara Joe Dugulako End of Beginning kantuarekin pasadan asteko postu berean.
1: Aste honetan, 15. postuan...

0: Bueno, bat jo, hori daukazu, ama osgarren postuan, dakitzun bezala, ba, End of Beginning kantuaren arrakasta horrekin, serie batean agertzen delako gainera.
1: Bueno, eta da, hemen txegoaz perlatxo nenbila, ze Rosaliak ere orain dizi jarraitzen du gure zerrendan kantuanekin, nahiz eta astonetan, postutxo bat galdu.
2: Ama laugarrenean.

0: Bai, la perla, hortzen dakazu Rosalianen berriena ere, bueno, oraindik ere iaia mugitu gabe, ze pasaden azteko postuarekin alderatuz, postutxo bat bakarrik aldetu da, eh? Amairutik amalau garrenera. Eta amairuan, ba, beste koska bat.
1: Bai, diamante baten bilagoaz, Gorka Orbizu dugulako, honek ere atzera egindu postu bakar bat da ere, eta entzuterako azurrengo minututan,
2: amairu garrenean,
1: hortxe duzulako Gorka Orbizuren diamantea.

0: Bai, Diamante horrekin Gorka Urbizuren azkena entzuten, eta bueno, esan genuen, Peire Mans taldea itzuli dela berriz ere, iragarri zituzten kontzertu guztietarako sarrera guztiak agortu dira, baina esan zuten, ikusitako arrakastaren ostean, sarrera gehiago edo kontzertu gehiago egingo dituzte.
1: Ospatzekoa da hori, ospatzekoa. Bai? Bueno, hemen Gorka Urbizu bakarka, Diamantea kantuarekin, eta Topamarretik kanpo geratu da astonetan Olivia Dean, The Art of Loving izeneko diskotik aurkeztu digun So Easy izeneko kantonekin.
2: Ama bigarrenean.
1: Zortzigarren postutik ama bigarrenera.

0: Bueno, ba, Olivia din entzun ostean, Jofetan Natalia lakuntza datoz orain, eta bakizu zer esaten duten?
1: Zer.
0: Hau ez da la maitasuna.
1: Esto no es amor izeneko kantuarekin, aztenetan amaika garren postuan.
2: Amaika garrenean.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Arriaga Antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antzokian. Ez galdu.
7: Zure kanturik gustukoena.
8: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
7: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
8: Zeuk erabaki.
7: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
9: Amar mingitu bezarek ez amabait erdiak izateko. Zer moduz, irrati Orantxe bertan piztu duzuen guzti ontzat, ba ongi etorriak. Eguerdian gaudeia, behar badazu Orantxe bertan esnatu zara, ba altxa persiana eta aurrera. Behar badatzu parranda egin zenuen, gaur ere parranda egiteko asmotan zabiltza, ze agian ja dagoeneko oporretan zaude. Ala bada, gu hemen parranda mapa bat egiten ari gara, badakigu behitu. Salburuako festak direla, ikasbide festa dela amaran, badakigu zegeiago, Trapagaranen ere bai, zuk ze dakizu, ze dakazu zu? Ze material da karskizu?
10: Nik ez dakar materialik.
9: Ez dakazu materialik.
10: Gama pixkat, baxo.
9: Out.
10: Ez, badakit festa batzuk ospatzen direla, baina ez festak berez. Bertzea zu, kontzertuak, minto aroa, San Mamesen.
9: Barriza festa bat, ire kontzertua da.
10: Gero gau txurilla baitare Bilbon, horregatik, ba, festa, baina konkretuki ez, herriko festak edo ospakizunak.
9: San Juanak atek joka daude, eta San Juanak Euskal Herrian toki askotan eta askotan ospatzen dira.
10: Zergatik uste duzu galdetu dudala, ni irratiaren bit
9: tardes. Ah, o sea.
10: Nun dian festako.
9: Ez da galdea retoriko izan da, benetan zuk jakin ez duzu.
10: Claro! Vale, 6-8-6-0-0-0-0-0 hortxe bota zure proposamena. Bitartean amabiak eta hogeita bat, hemen txegaude proposamena jasotzen ditugu baitara azteko birelak azteko kantuak. Ala ere, guk beste bi proposamen ditugu eta lehen Gasteiztik Karlak idatzi digu, esanez, ETS-eren berrien antzun nahi duela. Bueno, ba proposamen moduan dugu, Karla, beraz, hau zuretzat.
9: Kutxabankornerren eskutik
10: bi proposamen berri eta lehenangoa hauxe da.
11: Aste honetako proposamena.
10: ETS La Fumiga talde valentziarrarekin batera egindako zure orbainak kantua proposamena da Top Gaztean.

0: Bona, ba, horzen daukazu berriena, eta ez dator bakarrik, La Fumiga taldearekin batera dator katalanez abestuz, azken aldian ere egin du Buhos taldearekin esate baterako, eta orduan, bueno, askotan funtzionatzen duen, ba, uztarketa hori topatu du Iñigo Etxezarretak.
1: Bueno, ama bio geita laugur erlozuan, ETS-eren, Endos Sarmientoren berriena proposamen moduan, baina ez da bakarra beste proposamen bat dugu maiganean.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, eta elkarlanean, badakizu mundiala hortxe ospatzen ari dela, futbol, gizonezkoen futbolen mundiala, eta dai-dai kantua Shakirak Burna Boyrekin batera egin du enkantua, Nigeriako Burna Boyrekin batera, proposamena dastenetan.

0: Bakezo zergatatu enkantu honekin, azkar baten esango izut. Estribilloak ez dut, dai, dai, iko, dale, let's go, dala, izkuntza ezberdinetan animo, ez?
1: Bai.
0: Dai, dai, italianoz da.
1: Ah.
0: Inorketzuen espero, Italia mundial honetan ez egotea. Etzan klasifikatu, baina kantu hau egiterakoan, oraindik eliminatoriak ez ziren bukatu, etoran bapiskada ridikuloak ako txartean, dai, dai, esate italianoz, Italia gizonezkoen selekzioan ez daude, ez daude.
1: Bueno, pues...
0: Eta gaina italian da tragedia izugarria, claro, imaginatu kontua.
1: Ja, eske
0: no, jarrita, direnentzat. No, jarrita. Bakit, hori, baina futbol zalea direnak bakit ez ari naizen esaten.
1: Bai, bai, gutu.
0: Eta kantu bat, honek gogorazten die, eta dute, eta dute. Claro, eske da, movida.
1: Bueno, ba, hortxe, gizonezkoen futboleko mundiala ospatzen ari da, eta hortxe duzu Shakirak eta Burna Boyk egin duten dai-dai kantua. Amabio geita zortzi bi proposamenak entzun ostean, zerrendara itzuliko gara, beti bezala, topamarrean sartzeko pres gaudelako, baina aurretik errepaso bat egingo dugu.
2: Iko, amalaugarrenean.
1: Amalaugarren postuan, la perla. Ez eta rapatu.
0: Animo, japonesez. Ah.

0: Maika Garrenean.
1: Jofe Tanatele Lakuntza, esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
0: Top Gaztea.
1: Bueno, Bibi Rexaren bilago aztopa marrean dagoelako, eta badakizu, kantu hau berez, jatorria, 1985 garren urtean du insomnia, da originala, zeilesan eskutik, eta Bibi Rexak moldatu egin du, eta mentxe duzu.
0: Aste honetan, 10. postuan.
1: New Relic.

0: zeonor dakazun bad religion kantu hori beitu hemen, guk topatu dugu kantu honen bertsio originala, bueno, topatu dugu, badakigu, ze beraiek esan dute, hartu dutela kantu originalaren zati hori, Insomnia beira, zatia jarriko dut, originala hau da, eh? Estan zuten? Da, exactamente, kantu berdina hartu dutela.
1: Claro.
0: Bai, osa, sampleatu dute, hori sampler bat egitea.
1: Zora garri eratu zaila gainera, eh?
0: Fightless, kantu originala.
1: Bai, bai, hemen txeditutu, Fightlessen eta Bibi Rexaren remixa orain. Bueno, amabi hogeita amabi, eta aurrera goaz, Euskal Herrira gatoz eta gainera, adi, ze asteko igoeraren bilagoaz.
2: Gaztean, asteko igoerarik nabarmenena.
1: Maska, kementxe dugulako geigarren postutik pentsa zuen botoi esker, bederatzi garren posturaino iritsi da.
3: Bederatzi garrenean.
1: Euren azken perlatxonekin, gauero izeneko kantua. Tutu doa.

0: Bueno, ba, maska que taldearen berriena gauero izan da aste honetako ba igorarik potenteena, 20. postutik 9. erainoko jauzi erraldoia egin duelako iparraldeko taldeak.
1: Hortxe duzu asteko igoera, eh? Maska gauero izeneko kantuarekin 12:35 iritsi gara gure erlojuan. Estiloz pixka taldaratzera goaz, tempo apurtxo bat lasaiago baten bila. Eta hartarako Alex Warren dugu, 4 postu galdostean hemen txekokatu delako.
0: 8.
1: Paper Dream.

0: Dream, hori da entzuten ari zarenena Alex Warrenen eskutik 8. postuan geratu zaigun kantu honetan eta ja top 10ean erabat murgildurik gabiltza, eh?
1: Venga, pijama partiren bilagoa, zementxe dugulako aimarteta. Naiz eta gainera kantu berria eduki kilikirekin, txorterriko jaiak izeneko kantua kaleratu du dauntan dandana emateko, baina momentuz, top gaztean.
2: Zazpigarrenean.
1: Pijama

0: Bai, pijama party, Aimarzetaren eskutik, zazpigarren postuan geratu zaiguna, ba, gure pijamero favoritoa izango da hemendik aurrera, claro, ya holako kantuekin zezarenik ez, ba, hau dako kantua izan daiteke, kojo, cuidado,
1: Kata jatorra dan, gainera, eh? Bueno, venga, pasaden azteko postuari eutxi dion beste elkarlan, Euskal Elkarlan maten bilagoaz, bengo eta olaia intziarte deitzegolako, belurrik gabe kantuarekin.
2: Seigarrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klimaventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bdkklima.eusen.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
5: Gaur gure WhatsAppa dago zutan.
6: Bai.
5: Ze kantuak eskatu dituzte. Gaurko parranda mapa ere osatzen ari gara pixka jakiteko nonden. Eta horrez gain, betu trafiko rolloak ere esaten izkigute hemen. Esaten, hau, ekipo, hemen goaz, zeuei entzuten Kadizeko bidean.
6: Ai,
5: oporretan disfrutatzeko. Ai, Kadi, pezkaito rico.
6: Bai, igual hain dezu, eh?
5: Entzun. Zu, oen dela butxi egon zara, bertan.
6: O, ja, bueno, inguruan. Bi aste pasadira, oia azuta.
5: Almerian, azuta. Non zigen, no, hortik.
6: Almerian, bai, baino, ja pasain da.
5: Bueno,
6: azuta.
5: Kasu egin mare ni, alaberi luzi egingo lioketa. Ah, kasu egin.
6: A ver, irakurri lehenengo
5: eta bero kompartitu. Baina, aizkide dago adirazita. Kasu egin mare ni, alabari luzi egingo lioke. Zer nahi du esan horrek? Maren artista jartzeko, zure alaba daukan izena. Maren, kasu egin nori egin behar digu kasu.
6: Oian.
5: Claro.
6: Aurreti, bueno, a ver, entzuten zoazte.
5: Bueno, maja, ba, Frank aquí datzi du. Frank, idatzi ondo.
6: Frank, zer nahi duzu esan?
5: Hor edo.
6: Oianek ez du lertu zure gazua, favore.
5: Hor falta da sustantiboa.
6: Frank, bidal, beitu, Frank, gauzak erreztearen. Bidali ahots mezua. Eta,
5: adibidez.
6: Que obeda, obeda.
5: Hor sujeto edo predikado ez dago ondo.
6: Bueno.
5: Egin, kasu egin mareni alabari ilusio egingo lioketa. No, ez dakit, nor da maren? Zure alaba da maren?
6: Ez, maren suposatzen dut artista izango dala.
5: Eta kasu egin da kantua?

0: dakun bialtzeko mezuan maren ni. Osea, oi ama, favorez.
1: Oi ama.
0: Ez da, maren, bueno. Oporretara zoa zure bai. Aita, zure,
2: eta,
0: zure familiarekin.
2: Hala, ondo pasa.
0: Ba, ondo pasa, disfrutatu. Frank da, ez aida. Aupa Frank, aupa maren, aupa familia guztia. Disfrutatu, gozatu, eta beraion, eta kontu zerrepidean.
2: Gurekin azerretuko azaten egun duko bazileoa harineiz jasatzen.
0: Ez baltzilo ez, baino esketzea.
2: Txika, esku ez dute ez dugu ulertu, ez dugu ulertu jarri duzuna.
0: Ez duzuk ulertu. Kalo, guain nahi ez zartuzako berian.
1: Irakurrize,
0: eh? Ez duk irakurri duzuna.
1: Zer horrek irakurri?
0: Pero jazta, jazta, favorez. Utsi familia upakian oporreta da zela.
2: Ba, oain ja, amargatu diogu oporraldia, oain.
0: Hombre, eske, bai, gutaz jaztu india.
2: Bueno, total, maren.
0: Urrengo tunela tageo jaztu india. Jazta.
2: Buxi bat, maren, jazta.
0: Gozatu, gu hemen garraituko dugu, Euskal Herria zaintzen, etxea zaintzen, eta gaztea irratia zaintzen. Zerrendarekin aurrera goaz, oian?
2: Venga.
0: Venga, ba aurrera goaz, errepaso txiki batekin.
3: Bederatzi garrenean.
0: Azteko igoera maskak taldearen gau ero. Bederatzi garrenean.

0: Bona da, Maruxa, daukazu hor beraien berrien arekin bosgarren postuan, tobostean ja murgildurik gaude, podium eruntz gerturatzen,
1: bueno, eta podiumean baita ere, sei postu irabazi ostean, ez palak eta txuleriako dertaldeko abeslaria Iratxe Elkarrekin burua galtzen.

0: hortzen zede, burua galtzen ezpanlak taldearen berriena, igoera potente batekin, ere sei postuko igora izan duelako, eh?
1: Eta gora egindu baitaren lau postu, kasu honetan Tame Impala,
2: irugarrenean,
1: Dracula, kantzarekin.

0: Femin pala hortzen dakazu bere Dracula. Ostras, irugarren postuan honek ja lortu du brontzezko domina, bagoaz ba zilarrezkoaren bila.
1: Olivia Rodrigoren bila goaz, kasunetan bere estudioko irugarren albumetik, You Seems Pretty Sad for a Kill, So In Love kantut, diskotik.
0: Ostras.
1: Bai, bai, bai, Drop It kantuarekin hemen txeduzu.
0: Baro, on fire zaudezu ere, bai, eh?

0: Bueno, ba, Drop Dead izeneko kantua izan zen basaden astean lehendabiziko postuan egon zena, eta nork eskuratu du lehendabiziko postua, ba, etxeko batek?
1: Maren, gure entzulea bezala xe, Marenek, sekretu egizeneko kantuarekin, lehendabiziko postua lortu du, zorionak.

0: Bona, ba, sekretuak ez direla kontatzen hori dio Marenek, eta agur sekreturik ez, agur esan behar dugula.
1: Agur esan behar dugu. Datorren astean itzuliko gara, zerrenda berri batekin bitartean, disfrutatu aste buruaz, bizitzaz, jason musu handi bat Oian Vega eta Oizoder Maioren partez. Eta listo, gaurko zamaitu dugu, hori bai, aurretik jarrenki jakin behar duzuen olagratu den top bosta, Kutxabank korren den eskutik.
2: Top bost, gaztea zerrenda, Kutxabank korren den eskutik.
3: Bostu berari eutxi dio, iruñerritik datorren olatu berriak.
2: Bosgarrenean,
3: Marusak, Nasker eta

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bat da.

formidable. Azkenengo aldiz Madrilen abestu zuen Bad Bunnyk, 10 kontzertuko egonaldia egin du Puerto Ricoko artistak bertan, Espainiako hiriburuan, eta gaur Alemanian da Düsseldorfen abestuko duelako, gaur bere kasita eta guzti. David Irarmas fotos biraren baitan aurrera doa, eta gure bai aurrera goaz, ordu bata eta 5 minutu gaztean zaude zure irratian.

0: Nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
1: Josune Arakistainen bakarkako proiektuaren lehen emaitza lehen kaleratza izan zen hau Sunday. Sunday.

0: dator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Victor Kass.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dina.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7.ean aurkituko gaituzu.
3: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montorioke euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.

disko berria kaleratuko du aurten banda bermeotarrak 10. Urte urruna ospatzeko besteak beste, eta lehenengo aurrerapena gaztean duzu entzungai. Azkena izan da Etxekalteren berriena.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Kalakan taldeak bide berri bati ekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruan. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew it.

Amberstonda bere izena eta Gazteako fitxaketa berria da. Nottinghametik dator, 27 urte ditu eta 2022an artista berri honenaren Brit saria eskuratu zuen. Hauxe da bere kurrikuluna eta entzun duzun hauxe bere arrakastarik handiena.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. 5 kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.

0: Gosaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: El DJ eta ekoizlea eskoziarra bueltan da beste dan bateko dantzagarri honekin. Uztailean BBK Live jaialdiko 20. Edizioan izango da eta Kobeta Mendi irauliko du horlako hit handiekin. Jaizirekin batera entzun duzu, Ordubietako Seinaleako ondoren Satisfy gazean.
1: Nahizun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Lapurdetik datorkigun proiektu berria da Kode, oroitzapen galduak izeneko aurkezpen txartelarekin goaz orain.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Erandio sasoian dago. Badator erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea erandioko udala. Hashtag kirolaztea erandio.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
3: Tendrá que hablar con...
4: Fanik eta Tomeko hogei urte daramatzate pozik ezkonduta. Baina Fanik inoiz orgasmorik izan ez duela jakiten duenean, emakumeen plazerra iraultzeko asmakizun bat sortzen du Tomek. Brink eritziren El placer es mío filma zinema aretoetara heldu da.
5: El placer femenino.
6: Odil, ¿podría venir, por favor?
7: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

pueblo llamado Agurain diskoko birari agur esan zioten iazko udazkenean, eta orain sortze prozesuan murgilduta da dupla bikoa. Itxaronaldia luzeegia ez izateko, arabarren arrakasta hau entzutera goazteak gogoratzen duzuen, ziur letra buruz dakizuela. Kontraesanak gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Died.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

0: gaztea, Guau gure audioa plataforma entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin happy urte urrena ospatzen dugu happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta Altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Jaiei hasiera eman zieten atzo, Lasturak Orbain izeneko diskoko abestiekin eta gaur Gazteatik pasatzeko tartea hartuko dute Galdera Ikurrak abestiarekin. Neomak, Gaztean entzun gai.

0: Badator, didaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Erandio sasoian dago. Badator erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, erandioko udala. Hashtag kirolaztea erandio.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Dako gu honenak saioa astera doa Ibon Fernandez eta Alain Perezekin aste honetako gu saioak eman dituen momentu honenak bildugo dituzte bertan beraz agur esatuko momentu eritzi zait Eiderren azken arrakastarekin sorginkeria Leire Arrojeria naiz larun bat ona izan asteburu ona jo.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin! Oh!

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Tagukere dantzan egingo dugu zu artean, guri zua jartzen digute, eta zuarekin ez gara kiskaltzen, lortzen dugu zua saiestea, baina bero horrek ba, piztu egiten gaitu. Eta laintxe bertan, piztu egingo gara hurrengo tarte honekin, zesara bakizu, gusaioa dela, bostetatik zortziak arte zuzenean, gure dukekin.
2: Bai.
1: Baina tartean, bueno, astean behin esango dugu, saioenan barruan beste saio bat egiten dugu.
2: Bai.
1: Ja, egin duzulako zuk ere, hau.
2: Bai, eta asko guztetak jatezan bihot.
1: Beraz, hemendik aurrera, berak hartuko du gidaritza bere saioa delako, ze hori eskatzen zuen, aurrak urtean. Nik nire saio nahi dut gaztean, ba, begira, lortu du saio hori. Eta bere elkarrizketatua ere badakar. Iritsi da Alexander Padillaren tartea zabaltzeko momentua, eta hause da lagunok, Padillaren diari joa! Alexander Padilla, Padilla, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Sarita, Ibonchi, Euskal Herria.
2: Arratsaldeon.
1: ¿Cómo estás, Bizza?
3: Va, os son dos, os gustó. Bueno, y hor chicos, están ya de moda al día mayera. Hau azken aurreko Padiren diarioa.
1: Buah.
3: O sea, os emocionado tan aho. Se hace de embora al dipuzka.
1: Bai.
3: Bizi izan deuna.
1: Ze izen pasa dira hemen dixaiotik, ze asko izan dira. Azkenengoa, Ilenia Baglietto, Andoni Brun.
3: Hombre, Andoni Brun, izan bat jende gizan digun galetik. Zuzte Andoni Brun nekua.
1: Dure Rekondo.
3: Lendakari jaunare pasazan. Horze izan genuen, pradales ere izan genuen.
2: Guau.
3: Lure Rekondo. Beti azkenak atzen, nere alias. Baina, bueno, oso izen potentiak.
1: Begira, aipatu duzu nere alias.
3: Bai.
1: Ba, bere universoko pertsona bat da zure gaurko protagonista.
3: Karo, karo, karo, ze, beti gabiltza, benga, izen potentiak nahi ditugu, gauza kontatzeko dituzten pertsonak ikerren ditugu, ze, karo, da tol show bat, itzeitea ator gure konbidatua. Eta ena zerbitzatzea, eta badakigu pertsona honek gaur asko zerbitzatuko duela. Beraz, entzule maitiok, eman dieze dugun txalo ero bat gaur, Padiren diari joan, eman txurrukari!
1: Txurruka txurru, arratsaldeon, ongi etorri gusaiora eta Padiren diari jo.
4: Ekin nora etorri nazen, gerra eratzen nazen. Lasain ator, oporetatik etorri nazelako entxe bertan, oin dela pare bat egun kostarrikatik. Nau super lasai.
3: Restregatzen guri zu oporetatik zatozen aporenazo batekin, kutsuri eta ja oso haul, zego da jatuak.
1: Horta bate blanko in negro mix ara entxe bertan,
4: eh? Baina, esan bihar da, hau, seguntzako, neuk behintzat hamen egon nintzen nian saspi urtez bai, hau lana, ez da, hau gozada bada.
3: Gozada,
4: gozada,
3: txurru. Ja, baina, oi, zenbat urte estudio zapaldu gabe?
4: A ver, hemendik pasaunaz, Miramonetik asko pasatzen azelako, baina bai egisa neu hamen egon nintzala saspi urtez, azte burutan. Eta bi positif, 2007, amasigarren urtetik, ba, 2021-2022 urtera.
1: Eta saio honetan ere, bai, kolaboratzaio bezala.
4: Ai, egisa,
1: zu eta, nola zen, Maiabiko amama?
4: Amama Mila.
1: Bon, historikoa, zoragarria eta tartez oso polita zen hori, eh?
4: Bai,
1: amama Mila eta zu elkarrekin.
4: Hori, hau modu baten abestetaten beste leku batetik entzuten egongo da. Eta jo, ba, goza bat izen zan, zazpi urtez. Eta jo, eskerrak emoteko azkenin nik uste momentu dela bebai, ba, jo, hainbeste urtez zeuekin egon da, zenbat ikasin daban, eta geixen bat, ba, entzuliek, jo, ba, zenbat emozte zuen, eta oin perspektiba batekin ikusitxe, jo, zelako politxean bizitza, zenbat buelta moten ditxun, baina ze politxean bebai, bueltatzie gustura egon zazen leku hortara.
1: Bai, zanela polita, txurru, gorazu.
3: Beira, txurru, ze diskurso landua daukan, ze profesionala, nola ikusten dan aurkezlea zehala, txurru. Zenek izango zizun zuri, hor, hemen bi positifa aurkeztetik.
4: Bai, bai.
3: De repente, gaina, kanpaikaren aurreko eta ondorengo saioan, egongo zinala, osea, nola izan da zutzako aldaketa hau.
4: Ba, aldaketa oso potente izen da. Bai, egize da, azkenien, oine, bai, Euskal Telebistan eta Radio Televisión Española nabila nien, baina nik beti gauza barnien, esaten dut, oso arro gon bihar gazela Euskal Herri zen, eta kasu EITB-en, itzen dugun lanakin, bai, egize da, hango presupuestue, hango, bueno, tresnak eta herramientak eta askoz bekeixa diesela, bider lau, baina ben itzen duguna brutadala da, osa brutala, oso aukera edarra dakagu, ba, azten juteko, eta dibide argixe da, eta bermatzen dozku azkenien, emaitza, hori holan da, azkenien zenbat aurkezle pasau diesen mandik, eta gaur egun estatu maian dausala, ezta? Azkenak Jon Aramendi, Aitor Albizua, eta Sirakuek, azta penetan, ba, ez dakit, Ema García, Carlos Sobera, Ani Gartiburu, Itxaurrondo, Adela...
1: Zorionak den dabeizi, batez ere, mikrofonora hainondo hitz egiteagatik.
4: Ezkerrik asko.
1: Azara Padiren diari joan, mikrofonora ondoen gertatzen pertsona, eta azkena aurreko saioan gaude.
3: Ja, barkatu, baina eske badiren diarioa nola, hola da, gonbidatuak etortzen diate, gola ez dakiten mikroaren aurrean itzi.
1: Eta txurro izan da onena.
4: Hombre, saspi urte segonda menda, spot hori ondo gitxien ez itxen, akabo, eh?
3: A ver,
4: acabo.
3: Esto no es normal.
4: Bai.
3: Esto no es normal, zenbat temporal. Se gaina zabete zu momentu no nenian. Maiti, ze faltazai zuzurilla iteko, ze, garo, lehiak eta karko ez dituzu, kanpaik alakaba eman dituzu, hogeita amapiko urte, zenbat urte?
4: Hogeita amabost.
3: Vale, eta ze faltazai zu ordu niteko, Maitia?
4: Ba, sinintzen Euskal Telebizan, hogeita bi urte txokin, abenturan sinintzen, El Conquisen, ondela urte asko ja, eta errubera baten sartu nintzen, eta sinintzen Telebizan, gero segiduen Gaztean, gero egon nintzen erreportari lanetan bebai, eta gero pixkanaka ikasten jo nintzen, hobetzen, aurkez eixeteko aukera eman sostien bebai, eta hortik ja segiduen, hori ja titularra bada, eh? Eta gero segiduen ja Televisión Españolatik deitzu sostien, eta bisak gaur egun ustartzen, oza, ma bila mair urteko ja esperintziak.
1: Nik zoro gogoratzen dut, duela urte piloa, Sara hortzegoen lekuretan inengoen dida saioan, goezeko saioan, eta zotorri zinean gombidatu bezala, guta gutarrakeko lehiakide zinelako.
4: Ba, hori izango txut.
1: Horain zibertan, txurru, itzulita, gari hartako txurru hartara, zer esango zenioke, Ari?
4: Jove. Etortzi ona ja, eta hainbeste, ez dakit, dakat gorputza pixkat, ba, alrebes, kasu honetan etorri nazela, eta hain guztorago nintzen hemen saspi urte zeuekin, eta nintzako leku hau oso importantia da, eta beti esango dut, banderar erungo dut, Madri da juten azenien leku danetara, ze importante izan dan gaur egun Gaztea Irratia, porque gaur egun bertan hemen ikasi naban guztixe, estrapolauneikelako telebista mundura. Eta jo, sartu nintzen, ba, imaginau, salto temporal bat emonda, 2014ko septiembrin hasi ginean, guta-gutarraken, eta torri nintzen, ba, goita bi urte txokin, telebistan da irratixan da komunikabideen alorrien esebez jakin barik, eta ze esango notzan, jo, ba, online jarraitzeko, eta importantiena pixkatia perspektibakin ikusitxe, eta jendiak behen zuten badozta, ba, zeugu behar jakiteko ze importantia dan, eta edozein alorretan, ofiziotan, lanetan, bizitzan oroar, lana, konstantzia eta pasiño esango naban.
1: Baina mutiko hark pentsatzen zuen hau dena pasako zela.
4: Ke ba, tio.
1: Zure gara hartako txurroren planen artean zegoena guztia.
4: Eta Ion, bakizu zean importantia bizitza honetan presiñoik esteko dela, eta gaur egun nik joko bat moduen hartzen duen guztixe, egunetik egunera momentuen bizi, eta etorriko dana, etorriko da. Orduen nik esango notzen azala, egoitz hartai, ba, hango egoitzi hogeita urteko gazte horri, ba, bardin mantentzeko, bizitza gozatzeko pasiñoakin, eta gero gauzak etorreko diez, bizitza honetan ikasi dut askotan bebai, ba oso bizitza ziklikue dala, etapak diezela, eta gauzak hasi eta bukatzen diazen moduen. Ba,
1: harreman
4: ba,
1: sentimentala bezala, gauzak hasten dira eta bukatzen dira, ez
4: baina
1: da?
4: Baina egize da, harreman sentimentaleko alorre hortan sartute, igual, hasierako egoitzo hori moduen, abuela.
1: Hala ze garraitzen du horre, igual.
4: Bizitza honetan, bueno, bueltak asko euk ditut, eta bueno, amorio asko, eta neske asko, pareja asko, baina gaur egun holan naue bai. Beraz, igual egoitz horrekin konparatute gauza bakarra hori izango litzake. Baina,
3: tapotxikoa.
1: Aita.
3: Hortxe diru pizkar gehiago kiko zu hogeita bi urteko txurri baino. Bale, txurru, osondo, teoria, diskursoa osondo.
1: Bai, Wikipedia ondo ikasi du, bere Wikipedia buruz daki.
3: Vale, perfecto. Madrid.
4: Bai.
3: Ui, moazten pixkan Madrilea. Bai, ez esan nahi dut. Bale, zuk bak batian, karo, hain derrepente, Madrileko salto egiten duzu, hemen oso guztua zaude, hemen dago zunere alias maite duzu, ta. Zer gertatzen da, karo, Madrilgo bizi estilo hori izak duzak duzun, gomietu zaituzten festetara, horko saltxe hori, zen moz, txurru?
4: Ba, jende zora grisa esagutu bai egitea delan, kasu honetan, bai, tona albizua moduan, eta juten gazela grabatzera pare bat egun, eta buru belarregoten gazela grabatzen, baina, logikamente, gero horrek emoten dutzu jende geixia esagutzeko aukera eta guzti hori, eta saltzen dan moduen Madrid, olako eda. Brutala zora garrisa eta salseo mandixia goten da normalien.
3: Azta hukiz lekin hola hukiz zula zukusen zu sentzazio guaia de bera basan zen, egoten ez saberi ganarreko akin non zen gara, Jordi Hurtado.
4: Bai.
3: Baina zain, best, hola, biskatola, ez da gitzea arremanuk ez zune, zen ezagutu zune lagertua gotik edo zen...
4: Katetik, oza, Televisión Españolatik, jo, ba, ane garti buruz agutu nabal, ez nabala ezagutzen, espektakularra, Jordi Hurtado, brutal, eta...
1: Ikuste... Jordi Hurtado, hainbeste urte telebistan ikusita, saberi ganarren eta beti igual dago tipo. ba?
4: Igual, igual.
1: Pasada fisiko gizte itxura daukan, eta ze vitalidade daukan.
4: Total.
1: Zer itzegin zenuen berarekin, adibidez?
4: Jo, ba, berak, nik beti gustatzen jata galdetzea, emeste esperientzia dakan pertsona horrekin, adibidez, berba itxen duanien, ba, jo, ba, gomendixo bat, azkenien, bueno, urte gitsi daroian dugu bai esperientzia honetan, mundu honetan, aventura honetan, eta berak esan sostan, gozatu, gozatu. Egun hau, azken eixango basan moduen. Eta azkenien zugaitxik eta ikusentzule guztizien gaitxik.
5: Yeah.
4: Respetu hori merezi dugulako eta merezi dabielako. Eta gero, ba, bueno, festetan eta demás, ba, bueno, jende asko...
1: Ah, festazale da Jordi Hurtado.
4: Bai, bai, bai.
1: Ibizena festetan eta horrela.
4: Bai, bai, bai, Jordi, etortzen da, etortzen da bere emaztiaz, oso maravillosa delako bere emaztia de bai, baina, bueno, gero formaltasun horren barruen, bueno, aukera dakabe, ba, bueno, geu moduen, ba, urtetzeko, sartzeko, eta da jolastek hortan be bai, ez da.
3: Ta... Instagrameko DM-ak zenbut zurru? Ez da, oza, zan egin sin más, eh? Osa, oso guai, Jordi Hurtado, zan egin dut...
1: Zut zurru, bazenekin nora zentu zen, bazenekin hau pasako zela badiren diari joan.
3: Ete be baten ez dizto galetuko ni galetuko.
4: Ikon izan notzun, ez da? Bai.
3: Dena daki.
4: Ah, claro, es que historia da.
3: Baina barkatu.
4: Zurru. Ah, bueno, esango dugu.
3: Bai, esan.
4: Esango dugu oindala gitxi, azkenengo egunien ikusi ginela, etxe ban bodan, eskontzan.
5: Ah.
4: Eta eskontza hortan, ba, bueno, galdetu sostien, galdetu sostesu nobeto esan da, padi.
3: Nik erkerrez eta previa bat
4: inizu. Bai, hori da.
3: Nena torri horrentik.
4: Eta esan otzun, bai, ba, azkenien ba, Instagrametik, ba, jende asko zagotzen duzula, be, bai. Eta, ja, claro, azkenien mundu hortako, nivel hortako jendi, be, bai.
3: Elitea.
4: Bueno, elitie, o lo que sea. Eta orduan, claro, zeube flipatzen geratzen za, ezagun oso ezagunak diazenak, kaso itxen dutzuelako, bai, momentu hortan, bai.
1: Esango ez dut, padi, esklusiba nire eman zidala txurruk ezkontzan,
3: Bai, eta gero nire...
1: Eta gero zure bila joan intzela, baneki alako informazio zure interesoko izango zela.
3: Ez, eta gero nik de repente, benetan zabizen podcasta entzuten dut, eta hausen zu, nun, txurru, bera.
5: Zabaltzu, nonos, zita oso txarrik?
6: En Madrilen, gertu nintzen tipa batekin, oso ezaguna, tipa baten neguan, da geratu ginen atien, eta bajatu nintzen, da jip handi baten eguan tipa zain. Akojona hori nintzen, kero dir.
5: Bai!
6: Na, inoz akojonatzen, kopi jarri nintzen, guinean Madreiko lekutxo batera sosartzera, eta disuzetzen, ba, bi ordu gu nintzen, baina tipa super jatora marabillosa.
5: Nola elkartu zineten, ze momentutan?
6: Instagrametik.
5: Nork botazten nori fitxa?
6: Bera jarra itxu sostan.
5: Vale.
6: Produktura bardinen lan inginulako.
5: Vale.
6: Programa bardinen, baina bai produktura bardinen. Dutxu begi super handian dixek, eta marroia etelea, como que... Boa, tontotu nintzen hori momentu.
5: Bai, temen dut azta hori...
7: Ja, ja, eske, mutzen dago, oza, berbaz lan itxu zulizu.
4: Guau, hortik
1: atan zuen. Benetan zabizeko puzkatxoa hau, nori zango te da pertsona hori.
3: Jara, nik ikerketa bat indet, jaro, eska, hemen. Beak esateo, nere produktora bardinen lanian Zeon, nik horbi pertsona dauzkar, L.A. edo txenoa.
1: L.A.
3: Bueno, ba, hor bada, ho.
4: Claro, guk dakago, trivialen dakago produktora bat, eta produktora hortan batzuk pasau dies hortik zier.
3: Claro.
4: Bueno, ba, txartu estoia, padi.
3: Claro.
1: Hau da, L.A. ala,
3: Txenoa.
1: Mi abetako bat, izan liteke. Gainera, txenoa, esango dugu, azte buran izango dugu gero, baina...
3: Irunen,
1: ez? Gipuzkoan izango da Irunen, igual. Igual txurrunekin zita.
4: Esan aldo txuet, aurreatu aldo txuet. De hecho, a ver, txenoa estala. Txenoa estala.
5: Nik, bakituz, entzuna guenian... Benetan zabizek... Baida. Benetan zabizeko kapitulu entzuna guenian, esartu nintzen txat-GPT-en. Txasando zen, ez aidazu, Espainiako... aurkezleak begi marroidunak moreak eta
4: vamos a ver vaya
5: a ser
4: la formalena o sea
5: caca adibide pillo bat eta zertago inauen
4: bai
3: bai
1: Beraz, txurruk kartera oso ona uka Madrilen. Egia da ondo mugitzen dela, baki la mugitzen, eta baki, eba, hango kailak eta menperatzen oso ondo da hori. Ba, Madrilen joan, gaua ezagutzea, eta kontakto berriak egitea.
3: Baina, L.A.kin zerbait gehiago gertatu zen?
4: Atzalde bat pasau inoen elkarrekin.
3: Vale.
4: Hor arte irakurrik egin.
3: Vale, beste inizial bat esango dut beste gabe. A punto, C punto. Se viralizatu da beste bideo bat egun hauetan, A punto, C punto rena.
4: Bai.
3: Piskat en plan, ba, Euskaldun batek hildiatu zala, eta zaki zer.
1: Ai, ba, kin orden, pentsatzen nengo.
3: A punto.
4: Ah, baina hori esango dugu, Alba Carrillo.
1: Alba Carrillo.
3: tío.
8: Atera da.
4: Fotologa. Laguneda, laguneda. Vale. Bai, ba, azkenien horre Televisión Española be lanitzen daubera, eta esagutu dut. Eta tipa super jatorra, maravilloso, espitxoso, koherentia daka.
3: Bai, gu oso fanagea.
4: Ixeteko be bai, eta esagutzat, unibera egin behar baitxe dut, bueno, ba, harreman ez du edakat. Eta esagutzat, bidali audio bat.
3: Ai?
5: Ai, ba.
4: Barkat,
3: bai.
4: Bai, porque aurreko en esa eban, jo, eta gustauk jatan asko, espitx koherente horren arabera, esa eban, estatu maian, jendiak be, euskeraz, katalanez, eta gallegos ikasi biharko ebala. Mm. Eta osat, Alba, irratira noia, bidali audio bat.
3: Barkatu, Alba Carrillo
1: men. A.C. audio a bidali dugu benetan.
4: Bai, bai, bai.
3: Alirente ari gure.
4: Estu pasau hor sartzeko, traktorien sartzeko, baina pasauko tamen.
3: A ver.
4: Rollo... Izen da moduen, ¿vale?
5: Vale.
9: Hola, soy Alba Carrillo, os mando un besito muy grande a todos los vascos que sois maravillosos. Yo ya dije hace poco que tendríamos que aprender todos euskera. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
1: Carrillistas formación.
4: Carrillistas, maravilla. Eta da tipa super jatorra, maravilloso. Eta, esto so imaginatzen, pare bat zerbez hartzeko, eta pare bat ardo hartzeko, se ondo pasatzen duzu.
1: Eta ideologiko ki oso, emakumezko interesgarria, argudiak eta oso ona duena, eta badaki zertan ari den bere diskurso hoiekin, eta bere pentsatza komo du horrekin, oso interesgarria.
3: Txurrak esan zun, arduakin, ardua bere etxaia dala.
4: Bai.
3: Zuk, ardua antzen nun behakin?
4: Bai, ardu eta zerbezak.
1: Bai, ze Alba Carrilloren esaldi tipikoa da, ardo hartzen duenean berari hankak zabaltzen.
3: Oi, horregatik
4: osatzen. Horri ja esan sartuko, ze pasau zarala, ez?
1: Hori berak dio, eh?
4: Hori berak esan
3: duen. Horregatik esan duen, ardoa eta bea etxaiak dira la pista.
4: Baina tipa oso gatorra marabiozu eta asko metxelot. Bai, bai.
1: Hora, txurru, egon zara oporretan, gozatzen egiten horren inguruan. Zure oporrak izan dira, infinituak, ze instan jarraitu zaitut, eta egia esan oso ondo pasau duzu, dudari gabe. Eta jende berriar ezagutu duzu, ikusi dut.
3: Zerazuri bakarrik bidaiatzea gustatzen zaizu.
4: Bai, egize da, a ber, goin neu proiektuka azten asen nien, o esto no es normal, no trivialen, ba, bueno, juminazo porretan, aldo da nien. Kasu hontan, ba, uda aurretik pirau alnaz, eta, karo, lagunak ezin diez neurekin etorri. Ordun, jendiak be, konturatzeko eta jakiteko, aukera da kasuela, estatu maiako, estosun ezagutzen jendiakin da, piratzeko hortik zire eta juteko. Mm. Orduen, ni junaz, kasu hontan, Kostarrikara, ezagutzen ezen aban, batalde batekin, bertan juntatzen za, kasu hontan, Kapitalian San Josen, eta bi aste ibiltzen za, ba, bueltaka, eta espektakulara, ibile ginean Karibien, gero Pazifikuen, buseatzen, bota ginean Tirolina erraldi batetik bebai, Monteverde, Fortuna, tal, eta imagino, 10.000 kilometro egin jabe, bertan Euskaldunak topa honi etxun.
5: Egitan? Habe, itu?
4: Bai, juergan
3: jurtek ginean. Taldian edo han.
4: Taldian danetik eguan, Euskaldunen bat bebai, baina ez, juergan, ba, herri txiki-txiki baten, eta beka batekin eguazen beste Euskaldun batzuk.
1: Eta nongo dira hauek?
4: Ba, Bilbo ingurukuek, Eibar, Bilbo, bai, Bizkai txarrak
1: iso bat. Bat laguna,
4: bai.
3: Barra dibidez, zuk horlako bide bat antolatzen dezuenean, ezagut, azterketaren bat edo egiten dizue, bat bizkat match modun, ba, ez du, bai, imaginatu, bai, golez ezu laguna ikon, ba, ultra auskundar batez, kin, zanet, ez dizu tein jolako azterketarik iten, edo...
4: Ez, oso errexea da, azkenien, zeuk zen bat urte ditxuzune jarri behar dozu, ogeita bost, ogeita mabost urte bitartea la plus, ogeita mabost, zeleku bisitatu, seguntarte, eta gero ja juntatzen zaitxue, ba, zeure moduko beste aventura sale batzuki, normalien, espitxa, eta danok dakan, o dakagun buruen, dakagun zera, ba, jatortasun hori, ba, eruten dugu bertara, ondo pasatzeko, bai. Gozatzeko, eta ia, hasta hori, eta
1: normalien. Garri geratzen da, padiren kasuan berak ez duela ultra eskuindarra bilatzen, zera, justu atera zaio datu hori, eta garbi dago, zure radarrean ez dela publiko hori sartzen, ez da, padi?
3: Ez da nire publikoan sartzen, ez da nire radarren sartzen. Zurru, azken galdera nire partitik, ja maitzeko, ze, justet gaur pasen gala, baina, bueno, triviala, esto no normal,
4: bai.
3: Lehiaketak noiz baiten, lehiakideren batek zurekin saltxeatu nahi izan duzte, Aitor Albizuak esan zun, duela gutxi gau pasa programan,
4: bai.
3: El komodien dela honor, kezen zunean, bi lehiakidek, bi mutilek, trio bat egiteko proposamena.
4: Aitorri?
3: Aitorri, bai. Horren ez dakit, zuri, ez mutilek, eh? Osa, neska mutil, bikote, norbait, noiz baiten jaso dezu zure lehiaketa guzti hauetatik eskaintza beroren bat?
1: Baten batek trivialeko fitxarik sartu
3: dezu. Hori, hartuta.
4: Fitxa, baina entreten duzko fitxa, rarrosa, ez da? Bai, pasatzen da, bai oso profesionala zela, eta grabatzen gauzen nien, ez da, pasatzen logikamente, baina hortik kanpo, gazti egaz, beste pertsa, soltero. Gero baldin badao, ba.
3: Proposamenak leiakiren
4: bai. Bai, Euskal Telebistan eta hanbe bai, Madrid.
3: Eta, hola, baina, trioak eta hola baita, osa, bire, bikoteekin...
4: Hombre, ba, momentuz...
1: Zutela jakin edo zumot, eh?
4: Momentuz ez da pasa.
3: Aitorrek izan zean ia, eta telebizan izan zuen, nik esan, jo, ETV baten, trio iburuz itzeiten, hemen. Bueno, osa, zenaiet, bamen gaztean, ez dakit, horako eskaintza beroren bat jasote duen txurruk lehiakiren partetik.
4: A ber, aitorri pasau jako Madrilen, baina Euskal Herrixan gero esaten dabe Euskaldunak ez dugula ez ebes itxen. Bai, itxen da, por supuesto, eta...
3: Esto no es normal.
1: Euskal Telebistan gauza gertatzen dira. Barruan eta kanpo.
3: Por cierto, nere aliasekin konkiz bipea jungo zinateke zebeak zuri izena santzun.
4: Neu denborek ez naban eukingo oin inora juteko. Baina juteko aukera aukiko banaban lekun batera, neure bikoti segozan duda barik nere alias.
1: Depolita. Hau izan da egoiz txurrukaren bisita, txurruren bisita, padiren diari jura txurru ongetorri beste bintzuretxera. Hemen atea beti zango zu zabalik. Hau da zure lekua, laguna gara, lankidea gara, eta ba, ea urrengo bisita azkarra goizuten den, eta beste bien zure berri daukagun egoitzonen barrua, male?
4: Bai, eta, bueno, eskerrak emotie, zeuei, azkenien sepolitxan lehen esan doan moduen bueltatzie, gustora gozazen leku ontara, gaztean neure etxi eta, beti esango dot, eta eskerrik asko entzuli bebai, neure kin batera, eta pasora garri hau pasau ebielako bebai, eta eskerrik asko, ez dakizuelako, ala bai, imaginatzen dot, ze profesional, eta ze tipo eta tipa jator ditzu zuen gaztean, osak emaitxe batxe. Era una esalila, chavales,
3: apa churro.
1: Ze ondo, ze ondo en biek, eh? Alba Carrillo, que ta churro, biek fenomeno dice. Es que gaña
3: ardoko pagaste.
1: Match. Churro, es que ricasco. Eta uizanda, padir en diari yo, Alexander Padillarek.
3: Punto a punto, punto. Tu le pere telefono a Ucatela, eh? Le
1: pere.
0: Gusa yoko onena, larun batetan. Gu, onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta nik uste autorentxe bertan azaltzen agoa zen joera hau edo mundu hau interesgarri egingo zegula denoi.
2: Bai, bueno, barefoot munduan sartzera goaz, barefoot luxury munduan konkretuki, batez be, esan dugu, oinetakuen tan zabaldu dala tendentzia hau azken aldian, nik eroz eta barefoot zapatilla gehiago ikusten ditut, ez dakit zu fijausaren.
1: Fijatu nahiz, ez dakit uda parteko zerbait den, esango nuke udan jazirela jantzen, gehiago neguan ikusten direla edo zer.
2: Bai, nik usten neguan adierazgarriagoak diezela duten itxuragatik, ez? Hau zer den ez dakienaren zat, bueno, jakin dela, zure oinaren forma eta ibilkera errespetatzen dauen oinetako mota bat, eta egize da beste oinetakoen gandik, holan gehien bereizten dauen gauza dela, ba, zapatian aurreko forma hori, ez? Normalien zapatiak puntan bukatzen die, eta hauek ba, nahiko forma zabala daukie. Hor, estetikoki, esango nagoen ez gauzela oso ituta honelako zapatillak ikustera.
1: Adibidez, neguko ale bat, edo neguko barefoot oinetako bat, izango litzateke eskimalek jantzen duten hori? Hola, borobiltxoa dutena mutur parean edo aurrekaldean?
2: Oraindik eta karratuagoa dela esango nagoen barefoota. Bai, osea, egiten dagoena da pixkat zure oinetako atzak laguntzen dago pixkat guztiz estiratuta mantentzen. Ikusten zabiz?
1: Ikusten abiz, ostoren gauza bat zela eta konturatzen abil beste gauza bat dela. Ah, bale, bai.
2: Bai,
1: osea, itxusiak diren, bai, ez gustatzen,
2: Bai, aber, pixkat, nik ustez gazela oituta, holan ikustera zapatak, eta helburua da, normalien guk usteotez garela konturatzen, baina atzamarrak nahiko aputxurra duta eruten ditugu bai. Zapatetan. Ba, horreitan ez. Bale, esan behar dugu, ez direla zapata merkeak, eta modan dauzen objetu, bueno, edo zapata mota badan ez, ba fenomeno hau esparregu ezberdinetara zabaltzen hasi da, diru kontuak be ba ikusten hasi diez, hemen betikoa ez gari, jentia abispaute bizi da, eta ikusten daun undik ataratekina, edozein lekutan ez. Esan dugu, barefoota zapatien munduan nahiko, baina zabalduta dauela, baina kontua da honek adar gehiago ditxula, eta esparru ezberdinetara ireki dala.
1: Zer, barefootaren oinarria da zure oinak aske izatea eta eroso izatea. Beraz,
2: hori da.
1: Erosotasun hori bilatuko da munduko beste hainbat kontu ezberdinetan.
2: Bai, hasiko gara, injotena da apur bat banatu, bale? Ze honek emuten dau, igual ordu betez ditxeko berra.
1: Vale.
2: Benetan esaten dutute.
1: Igual berra daukagu gaur, lasai hitz egiteko eta eduki askaitzeko, zune duzun bezala.
2: Bale, bueno, banik lasai kontakot. Kontua da, honek dauken filosofia dala bueno, gombidatzen zaitxu zuk esan dozun moduen zapatak kentzera, bale? Edo alik eta erosuen eukitzera zure oina. Eta helburua da, filosofia honen helburua da, lurra, natura eta bestelako sensazinuekin konektetia, bale?
1: Vale, barefoot filosofia edo barefoot luxuri bezala ezagutzen dugun filosofia horrek bultzatzen duena da, zuk besterik gabe, oinetakoak kentzea,
2: bai.
1: Eta oin utxek zabiltzala zorua ukitzea, zure txekoa, kalekoa, bai. Nagozun hori guztia, hori ba, zure oinetan sentitzea.
2: Bai, izen leike belar gainetik, izen leike gur gainetik, kontua da, apur bat, naturakin daukiene elementuekin konektetia.
1: Bai, nahiko patxamama, bai? Roioa.
2: Bai, nahiko hipia iruditzen, baina, bueno.
1: Hau, Shakirak ira espalde egin zuen,
2: Zelan izauen.
1: Ba, Shakirak oinetak hori gabe biltzearen autori
2: bai.
1: Espalde egin zuela, zuerte garaian ja ikusten genelako lokatz artean oinetak hori gabe dantzan.
2: Fera ja barefoot zan. Aspalditik. Bueno, esan bihau ez dala bakarrik oinutzik ibiltzian zentratzen guzti hau, baitare egunerokotasunean ditugun oiturekin apurtzia dauko helburu, adibidez esaten dau, ba, imaginau, barefoota egitea badala bebai, imaginau, mendira joen, loitxia mendixen, baina izarren azpixen hor losaku batekin, ba, lurreko mauida guzti horrekin konektatzen, edo, ba, nik zer dakit, arrain arrantzatu berri bat jatia, oza, hau da, pixkat, bizitzan azkartasun horretatik, iesitxia eta ba, birkonetatzia ba, betiko gauzekin, ez?
1: Hau da, pertsonak garela baino australopitekus garela zenditzea. Buru bai. Horten jartzea.
2: Bai,
1: espezie
2: bai.
1: Espezie bat garela, animalia garela eta hango hartatik gatozela hortaz jabetzea.
2: Hori da, vale. Hori da. Piskat, wow. Gizakiaren oinarri horretara bueltatzia, bale?
1: Ados.
2: Termino berri honek eta mundu berri honek ostalaritzan eta turismo munduan bebai bidia ireki dau. Tau da beste adarretako bat, ze hasi die hotel eta resortak sortzen, luxuzko resortak sortzen, natura protagonista daukien espazio batzuk sortuz, eta hori, bueno, arkitektura eta materialekin jolastia dauki helburu.
1: Horre gongo da, zuaizka asko egongo dira, egongo dira zuaizkak, egur asko ikusiko dugu,
2: bai.
1: Gaur egun oso modan dago.
2: Bedarra.
1: Ikusten ditugunean, eraikuntza berrien renderrak eta denetan agertzen dira zuaitz handiak, belar piloa, egurra ere, egoitzak eta betetzen, eta garrantzitsua renderretan ere jendea ikustea bizikletan hortik bueltaka.
2: Eta inkluso batzutan zuaitzak edifizioaren barruan.
1: Gertaliteke.
2: Bai.
1: Bai, bai, bitxia da hori.
2: Bai, gertaliteke guzelan bizirauko dauen, baina bueno, bai. Luxurko resort hauetan, lasaiz, joten bastara, etzara joan bier elegante, etzara joan bier zure galarik haundienarekin, ze hor bilatzen dana da, informaltasuna, elegantzia albo batera izten da, eta erosotasuna bilatzen da, bale? Uh-huh. Hori ere, berfuta.
1: Esan duzu, luxua dela, ez da merkea izango. Zualitzara, erosotasuna bilatzen, garestia den leku batean, eta horre zerbitzuek, bertan eskainiko diren erlaxatzeko zerbitzuek, prezio makalak izango dituzte.
2: Ba, imaginatzen dugu, bai ez, karo, danak hartu dau naturalitxura hau, eta, ba, bueno, prezioak nik uste begiratzekoak diesela, baina, bueno, beste gauza bat aipatu bihotze, barefoot mundu hau bebai, nola ez, kirol esparrura bebai gerturatu da, eta oinutxik egiteko luzaketa bereziak eta azidie itxen nik hau Kristina Pedrotxeri ikusi dotzat.
1: Ha, bai, eh?
2: Bai. Bai, hankan jartzen omen ditu olako separadore batzuk.
1: Behatzartean. Ikusita daukatu ahi.
2: Bai, ez da?
1: Oso ikua da, hau, Gero eta jende gehiago egiten du, hau.
2: Ja, nik uste horrek hankan formaldatzen dutu lagustiz, ez? Piskat australopitekos bilakatzen zaitu. Nik uste
1: hau, oinen formaldatzen dutela, beti ere zure oinak ez daudelako ondo.
2: Ja.
1: Onerako bidean jarri behar direlako, ze gure oinak daude xixko eginda,
2: Ja.
1: Nik uste, oroar ez dagoela inor, mundu honetan, oinak ondo dauzkanik.
2: Ja, agero erakutzi zuriek, Ibon.
1: Vale.
2: Niriak erakutsi. Daukot sandaliak. Niriak, bueno, esan biot...
1: Bakarrik oin bat erakutsiko ezut, Hau da.
2: Azazkalak moztu teuketu.
1: Azta moztu nituen.
2: Ze txukul zure oina, Ibon.
1: Bueno, azkazala nahiko ondo ez da.
2: Joder, superrondo dauketzu.
1: Ile pixkat, oinatu
2: bai,
1: baina, bueno.
2: Txuri dauketzu.
1: Horre.
2: Nota? Beratziko bat.
1: Bueno, txalo.
2: Bai, bai. Bai, bai. Oin niriak erakutsiko zu. Nik esan biot, niriak kuriosu edalaz daukot bi atzamar pegaute, Ibon.
1: Zenbagarren,
2: Hauek, bitu.
1: Ah, erdiko biak.
2: Bai, bigarrena eta hirugarrena.
1: Askatu orain biak, ea nola pegatzen diren. Ba, bai, baina itxuro oso dituzuzuk ere,
2: Bueno, hemen daukot kolpe bat, ikusten dozu moduan azeskalien.
1: Bai, baina, amarreko zu ere,
2: Nik berfut ez dut bier.
1: Zorion, ez dut ezer behar.
2: Bai, bai,
1: oinutxik joan zintezke bizitzan, inoango arazori gabe.
2: Bai, perfecto. Bueno, eta demostrazio honekin bukatzeko, entzuliek ez da ikusiz lakoek diesen gure hankak, eta eskerrak, porque, bueno, en fin. Amaituko dugu esaten teknologian be hankatxoa sartu dauela berfutak.
1: Hankatxoa sartu
2: dauela. Hori da. Hankatxoa sartu dauela berfutak. Sortu omen dielako aplikazio bereziak mugikorra barrutik simplifikatzeko.
1: Mm-hmm.
2: Hau da, zure smartphonean instalatzen duzu aplikazio bat, baina horrek eraldatzen duzu guztiz barrutik telefonua eta zuk bakarrik aldozu deiakin musika entzun eta argazkiak atara. Aspaldiko zegapoto horreitara itzultzeko asmuarekin, ba, hori ere barefoot da. Adarrasko dauko asunto honek,
1: Barefoot, joera, barefoot tendentzia, oinetakoetan ja bagenekien modan zela, ezaguna zela, baina oinetako ez gain, beste hainbat esparru ere hartzen ditu. Izegin dugu barefoot filosofia zoro har, oinutxek ibiltzaren kontroletaz, eta naturarekin ezkontzearen historio horretaz. Izegin dugu barefoot luxua zere, barefoot luxua badagoelako, hoteletan, ostatuetan eta bar, eta azkenik itzegin dugu baita berfuta kirol munduan, baita teknologia munduan
2: bai,
1: ere zenbat gauza.
2: Bai. Ez dut esan zapatillak oin marka garestiak tipo Chanel eta olakoak azidiela ataraten egin.
1: Baita ere.
2: Bai.
1: Bueno, interesgarria.
0: Gu saioko onena larun batetan. Gu onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Hemen elementu guztiak biltzen, pixkanaka, pixkanaka. Kapitan Planet lortu arte. Ez dakitzu badakizun zer den Kapitan Planet.
2: Ez, Iboni, imaginatu aldot, ez?
1: Azegoen sua, aizea, ura, bihotza. Eta elementu guztiak batuta Kapitan Planet lortzen genuen. Marrazki biztunak ziren.
2: Ze polita.
1: Zuka, Ainhoa Etxebarria, hau gogoratzen duzu?
3: Zein.
1: Kapitan Planet.
3: Kapitan Planet, baina enean konsumiuten.
1: Hora indela gazteak zerrete bat batzean, eh? Dela zerrete umetxoak.
3: A ber, batu, sartzen du, Kapitan Planet, bale?
1: Bitartean, Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ikusi duzu ya, Kapitan Planet, ikusi duzu irudia. Ikusi
3: duzu, niko buenan ikusten. Baina, ez zaren lako nero estilu. Nik gehiago guztan gazta Los Caballeros de Zodíaco, Sailor Moon, bere biziko espioia, bale?
1: Ados.
3: La banda del patio, Piperan, bale?
1: Sorginen bat, nola da?
3: Ai, sorgina espertua, hori zan?
1: Hau zen, autobus magikokoa.
3: Ah, kiskurne handerein.
1: Baina, gero, gazteagoak zareten zure kasuan zara, sorgina marazki dizuen batzuk ere egon dira. Wix, edo bai, Wix, beste batzuk. Euskaraz ere egon zirenak.
4: Ah, Doremi.
1: Doremi.
3: Ah, beatu, nien itxan Doremi zali. Enitzen Doremi zali, Doraemon gexia gustatzen gaztan.
4: Bai, Doremiren magia, hori da.
1: Ba, jakizuela, Aritz Mendiola, musikariak eta koreak, kanta hori, marazkien kanta, bertsonatu duela.
3: Increíble, hori txulure, hori txulure, kanti txulure.
1: Bueno, Ainhoa, ze gertatzen da zure bizitzan, konta eguzu?
3: Bueno, txikiz, a ber, bueno, pixkatanetik, por cierto, egona zentzuten berfutan inguruko zeuen tarti, zeuen podolo fixi, zehatzik ez ez altzaten gaztako Instagram konture zuenan, katxuk. Ibon eta aukez rollo pezuñak.
1: Eta nota bat emango dizu oraintxe bertan, Ea Etxebarri
3: Duña. A ber, angulu atxik emoten dago, ez da katela orkatia, inero orkatia, que izterra moten dago momentun, baina enat esan, bale, osea,
4: zabalatiz. Etxe bat pezuña horreik mostu inbiko zu,
3: Parkatu, parkatu, perfecto, akaz, pasatzen, ez da katela krezimiento txikixi atozko letan.
1: Horain bertzen dugu zeba, egoten zaren beti zutik, Etxeba. Ez inezkoa zaizulako esertzea.
3: Ez baina, bai de gixe, ni normalin, eventutata, beti zapato zerrau. Osea, ez gazta guztan bietzak ikusti, tia, ze... Rollo Hobbit, osea, rollo da hanka zabalak eta txikisak.
1: Ba, berfut luxuri ez da zure mundu hor duak.
3: Ez gazta guztaten, Inazua Martinsak.
4: Zuk beapur bat atzamarrak pegaute dauketzula, Ibon behitu.
3: Bai, zea, txutxu, bai, zea.
4: Bigarrena eta irugarrena pegaute dauketzu.
1: Bueno, oinak hortxe gratzu duira.
3: Bueno, tatuaje naborraten, hau xena inoan konta, aztu txengazta.
1: Etxe baren titularra, bere gorputzeko tatuaje bat ezabatzeko prest dago.
3: Ez, azinaz, ja. Bueno, nahi zuet konta, klaro, entzulio, esan dut, zehatxik ez, badakixue, Ainhoa Etxebarria egia kontati bixiri jarraitzeko. Azkanin, nire tarte hau bilakatu de plaza baten nun desahogaten azen terapixi gero eta gitxe ordaintzen dut, zeuei eskerzen nire bizitza guzti kontatik.
1: Hala, Rosaliaren aitorreleko bezala, konfesionarioa batzuk hausera bezan dut horretarako.
3: Osea, a ber, entzulio, gero eta ikusten dut, ez, modan dala tatuajik ezabatzi, ez da? Eta nila bane bien denporatxu bat, nitaka tatuajat, kriston peniemot ez dala kentzi, zen nip, esan etxuetzat, nitaka tatuaje batzuk, feuk, baina feuk, en plan de, jentik ikusita barretxen da bela, bale?
1: Miazen badituzu?
3: Bastante. Baina, osea, dakat mandala bat tatuata popan, baina, benetan, horribli dela, eta de hecho nik esan dut, hause borrako nena, baina bakixu ze ez dala ikusten ondartzan espana. Eta kontu de azina zela ezabatzen tatuaje bat, bai emoten doztalako arazu lanin, bale?
4: Bai.
1: Aktoria izan da, tatuajere konkreturen batek edo, eragoz lezake, grabazioan, edo, bueno, tokatzen den lekuan.
3: Hori, eta gaina tapateko oso zaie da, ze handixe da, babaltzada, atakat kokotan atzin, kokotada lepoa.
1: Ah, lepoa, merto da.
3: Hori da.
1: Abak izain, de.
3: Bai, jale.
1: Nola? Ez agotu zure tatuaje hori.
3: Diseinu de bizkat, la luna de Bilbao, bale, honetan da jipizak eta.
1: Graphic design is my passion.
3: Bai, hori da, horri lide baina ikari jurotzat, bale? Osa, de eguzki bat, itargixetan lauburazoak. Baina lauburazoak.
4: Ondarrutar moduen, lauburazoak.
3: Total, tia, amazazpi urtea zein eban.

0: Garea, ez daigo galdu zu, baina zure ezkontzan itzegin genuen zure.
1: Bai.
0: Garea bat inguruan etorri zen mandala garaia. Eta garaia hortan, sumatzen denez, orduan egin zuen tatuaje sorta hau.
1: Ai, total, total. Vale. Bueno, evidentemente, esan biarra dakat, lepuko edo kokoteko tatuaje nitzako, kariño urotzat, vale? Osa, apresi xurotzaten tatuaje bat, baina kenduen birri xanot praktikotasun kontu gatzik. Vale. Pasan astine ukinean elengo kosesina. Ederra, mine. Izerdi, otza. Momento baten pentsanan, txungi beabiztanela, bale? Ze, claro, amen beste problema bata. Esplikan gotze prozesu zelan dan.
0: Bai.
1: Botaten dutze, tubo batetik aize super otza, eta gero laserra eskuten di, bale?
0: Ziztadak dira?
1: Bai, esango noke, ziztada morun, bainik gauza asko sentiute zuzalda batea. Kontu zer da, da pomada bat medikune resetiaz erosi zenkena, bale? Embla deitzen da, bale? Ze pasaten da, nik esanan, ez. Nik jakin nahi doten, no arteko minedan, bale?
2: Yeah.
1: Ordu nineu lehenko gozen zinio jau, neu bixi, ta neu pasa, bale? Neure kuadreako kon momentu da bizela, euran arazo mentala dala, epidurala bai, ala epidurala ez, ba, neure arazude, pomada anestesiku bai, ala ez, bale?
0: Horiek, meme horiek bezala TikToker ez, da? Hogeita marrurterekin TikTokeko koreoak ikasten abil, eta nire gurasoak hogeita marrurterekin ja etxe bat zeukaten, eta iru zeme aldabat ez dakizta.
1: Efectivamente, bale? Ba, uxe da un momentu neure bizitxi, neure trauma vitala korretxetik.
0: Esan barra daukat, ala ere, zu libra zara nahi duzune egiteko, eta oso ondotatu ajen konta guztia, eta zorionak, baina nien nago honekin ados, eh?
1: Ja, no bezen.
0: Zuk iraganean gauzat egin baduzu, eta hortxe izlatu badazure azalean, hori mantentzea gauza superpolita da.
1: Super.
0: Zuk bere garaian hori izan zinelako, eta laburu hori nahi bat zeunen tatuatu orduan, haizu, gaur egun mantendu hori.
1: A ber, baina gauzide bakarri pertsona jauzkaduna galdotxoa zelaino horreaz, tio.
2: Ja, baina, a ber, baina etxe ba gaur egun super preparaute daz makilladoriek ordaukie, ukiko dago
1: txotxo bata, txotxo bata. Beatu, ostegun honetan justo estrenatu birde Telecincon, ella maldita alma telesaie parte hartu duten telesaie, bale?
2: Ella
1: maldita alma.
0: Ella, coma.
1: Bai, maldita alma. Bale, Telecincon. Ahi, hau igual esinio desan ete ben. Bueno, besando ya.
0: Media saten Telecincon, ahi noa etxe barri ikusiko dugu.
1: Hori da, bueno, a ber, zu. Hola, nik usiko uia jefik entzuten daben gaztea, da.
0: Baina, etxe bar, laburu agartuko da?
1: Bai, claro, evidentemente.
0: Telecincon laburu agartuko da.
1: Efectivamente, nore laburu ze eta nore jindi dakaten atatuta.
0: Roiako zaldia izango da, Mediasetzen.
1: A ber, baina ze pasan, hor nore pertsonaji euskaldun esan, bale? Nagore ditzen da de roiu. Eta justo, makilladora que zan ez ezer, este tatuaje. Tane, bueno, no se podría tapar esta izertas este. Es que tapar este, porque los otros que son más pequeños, Gildi, Tauridana, en caso de... Baldize la tapase marra fina tipain, es que nore lauburu setia urtikin jun desarrollaten jan burguesa bat emoten gabela.
2: Hori zamirotun, hori amasei urteko ingo, urtekin ingo bazinun, ja, ongo da igual pixka dilataute eta
1: holan, eh? Esaste baietz kentzeko ta ondo, baina esaste oso baltza dala, eta hori tapateko eta oso saie dala ze gaina gero bultuta gelditzen da, orduan, bueno, laserra sondo gelditzuko aztela, baina ez da berbaik etxen, igual urte eta erditardako erotela, hau dana borraten, bale?
0: Guztira zamasez zio dira, lehendabiziko egin duzu eta asko izango dira, bakoitzen zenbat ordaintzen da jakin badaiteke.
1: Claro, nik eniot paks bat. Bueno, superkarurez, que hoxen erotezan. Igual tatuaje bat, etxik, kostatetzu, irogeita marrero eta borrati igual miletaz aspiro, miletaz zeiren, eh?
0: Abekira, zabalduko dugu gure WhatsAppa eta gure telefonia sistema, tatuaje ezabatzaile batek, nahi badu, etxe baren tatuaje ezabatu.
1: Ez, porque ni ordainuteak atkari. Baina nahi bazten, popako mandala nahi bazteken du, esedez. Ni kendu popako mandale.
0: Baten batek etxe bari, ipurdiko mandala kendu nahi badi.
1: Ezeres.
0: Idatzi WhatsAppa eta etxe bat joango da doan beti ere. Igual publi pizkaten truk, eh? Publi amentxe egingo dugu irratian.
1: Mesedes, bai, osea, meses, eta, osea, eske popako mandali, benetan, hori baineko neukela kendu. Ibon, neu ez tatuajik ezabatzin kontrana, kendute lanin afekta detzunin, baina un mandali benetan kendu engonan lasaten dut. En ke momento niri okorrio astan mandala batetxi kolorin kolorau, popan.
0: Eta zo kombinazioa, mandala, laburua, eta hor, azkara esan zu, baina Gilda ere ipatu duzu.
1: Bueno, baina Gildi polipolitxera.
0: Ja, esango zuzatxe, ba, Gilda gaizki zartuko dela tatuajetan.
2: Gildi polipolitxera. Zure txakurra? Ez.
1: Gilda, eh?
2: Ez horrek uste izen bat.
0: Jateko Gilda.
2: Jateko Gilda bat aukizu.
1: Bai, por supuesto. Baina poli-politxe da, ni Gildi asko gustatzen gazta.
0: Eba, hemen dikamar urtzen hemen egongo gara.
1: Maxi Iglesias eke zaztan iri. Tienes una Gilda tatuada, tanik bai. Uy, que buenas están. ¿Ves? Éxito. Sozializateko.
2: Kauza.
0: A titular honekin azkenengo datu,
2: eh? Ez, imaz, kuriosidade gatik, Maxi Iglesias ekin egon zarela.
1: Bai, eta Maxi jai gustangako nore Gildin tatuaji. Ala, hor da kasu.
0: Ba, titular honekin utzuko dugu tartea, eh? Aino Etxebarria, aztenetan ikusiko duzue, ella, komatxoa, maldita alma, telesailan, telezinkon.
1: Bai, arima madarik
0: tatua. Eta ezin dugu aztue, primeran plataforman ere ikusai duzuela, Etxeba, beste telesail zoragarri batean, eta...
1: Tamara,
0: barkatzen
1: metxe. Bai, lasai, bueno, nazaten, tranquil, no botako te informazio.
0: Tamara, primeranen, eta telezinkon, ella, maldita alma. Izanak ez dira oso errazak,
1: Etxeba. Bueno, Matxi, bizitxi, zizango txupa.
0: Aino Etxebarria, eskerrik asko.
1: Bueno, eskerrik asko zuei beti, eskerrik asko.
0: Gildak goxoak eta zure bai, Etxeba.
1: Bai, bueno, zeu epe bai, guapisimos.
3: Gozaioak, 2000 garrena du. Gazteako arratsaldea 2000 saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko, opari berezi batekin nahi dizugu. Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik. Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika. 2000 oso berezia izango da. Gu 2000, udari ongi etorria emateko festarik handiena. Spoiler, denok hilko gara, baita jongi ere.
4: Habekizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
0: Eta espero dugu...
4: Itu gelo behaz.
0: Estadistiko gilgu horri zatea, jongi.
4: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
0: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
4: Eliza batean ni de koña.
0: Bale, kampoan jarriko gineateke.
4: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
0: Tanatopoteo.
4: Tanatopo.
0: Jongi Hilda. Tanatopo!
3: Ilarte, dida gaztean. Arratsaldeko laura dira. Gaztea. Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko 3etan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin. Gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Nik ja ezagutzen nituen, Instagramen mila jarraitzaia zituztenean. Single bakarra zutenean, nik ja erosi nuen, eh? Etxean neukan fizikoan single ura, eta eBay bidez erosi nion pertsona bati bigarrengo eskuko merkatuan. Eta bai, merchandisingean kamiseta ere badaukat, eta ez azkenengo diskokoa. Astapenetako kamia daukat etxean gordeta. Alako xeak aragu egustoko dugu hartarteka alako ba, gure ba, musika munduko zaletasuna alaxe zabaltzea, zagure ba, neko fanboy eta fangirla gara. Eta Sara banda honen fangirla da, eta bera ere antzegoen astapenetan talde honen endabezeko pausoak jarraitu. Florence Road taldea.

0: zaratu antzinen, aztapenetan gusto hona daukazulako. Florence Road taldea gaur protagonista.
1: Ibon, zenbat piropo, baina nik esan bidotzut nire lanak ahalbidetzen duztela horrelako harribitxiak aurketzea sareetan, eta hau horietako bat da, bale? Florence Road taldea tazitze egiten gabiltza, aireratzen dabien proiektu bat dalako, eta itortuko dutzut, nik leleoko aldi zentzun hauenien, beste artista baten ahotsa etorri jatela burura, Mareni gogoratu zuzten.
0: Ui, etzongo dugu, eh? Maren, gure Maren diozu, ez da? Igual, hola, izkiak luzatzearen efektu horrekin, zemaren eba ukalako puntu bat, abestareko garaian. Horregatik diozu?
1: Bueno, eta gero holan, holako gaiotxo batzuk bai itxan ditzulako, eta, bueno, agian, datozen minututan entzungo ditugun kantetan gehiago nabarituko dugu hori. Bueno, kontua da, banda hau Irlandako talde bat da, bale? 20 urte besterik ez dauki, eh? Supergaztiak die braikuak, konkretuki, holan erretxiki batekuak, eta esango dutzut, instituto garaian ezagutu ziela, Lili Albigi, edo Albigai, Hanna eta Emma ezagutu ziren, bale? Eurak osatzen daue Florence Road taldea, eta askotan, esan dugun moduan, gazte askoren buruen dauen amets hori betetzen dabiziela esan geinken, banda bat sortu dauielako, eta momentu honetan mundutik biran dabizielako. Baina gainera, astapenetara itzultzen baldin bagara modu oso kuriosuan hasi ziren, ze badirudi haien institutoko jangela hasi ziela, berzinuak jotzen, hori izan zen euren lehengoko publikua.
0: Baina jangelan inork ezkatu gabe hasten ziren kanta jotzen edo, eta beraien ikasleen edo ikaskideen aurren hasten ziren, baina imaginatzen dugu instrumentuekin, edo sukaldeko koilarekin eta...
1: Ez, imaginatzen dugu modu akustikoan, modu xumean hasi zirela, pixkat, jendearen aurreko... Ba, bueno, lehenengo impresio horreik jasotzen. Ez
0: ba, zeuna testeatzeko, zure musika testeatzeko publiko interesgarria da hori, eh?
1: Hori bai, testeatzeko superrona da, eta aitortzen dugu publiko oso gogorra zala, eh? Imaginatzen dugu horre euren lagundanak eta oso kritikoak izango zela.
0: Adin zailak, bai.
1: Bai, hori da. Bueno, hortik denpora batera TikTok munduen sartu ziren, eta hemen gaztean ondo ezagutzen dugun Paramore taldearen bertsio bat egin zauien, Hard Times, badakizu zabestian, ez?
0: Hard Times,
1: hori da. Bueno, ba, 50.000 bizita baino gehiago lortu zauien, eta, ba, bueno, industriaren atentzioa bere ganatu zauien. Orduen, bueno, ba, hori zen zen, euren saltua.

0: Irlandako lauko interesgarria lau emakumezko hauek elkarrekin Florence Road taldea osatzen eta lauetako inork ez du Florence izena. Hori ere deigarria eta halako doinuekin hasi dira beraien bidea egiten. Hauxe azkenengo epetik Hanging Out to Dry.
1: Bai, bueno, ba epe horretatik atera dugun kanta honekin egin zauien estanda aurreko urtien bueno, Dan Wilsonek ekoitzi zauen epe hori. Dan Wilson da Taylor Swift, Adele, John Legend, Chris Stapleton eta bueno, beste askoren ekoizlea izandakoa da. Orden ja oinarria oso potentea da. Niri hone hau pizkat deigarria egiten jatze. Bueno, agian zure lehenengo EP-an ez dauketzu izugarrizko ekoizpena askotan, ez? Eta nahiko xume izaten da baina hui.
0: Ba, pentsatzen dugu apostua desente izango dela disketxearen partetik, ze disketxe bateko hor kontratua jarriko zien eta disketxeen bidez eta errazagoa da ekoizle potenteen gana heltzea eta pentsatzen dugu hortik etorriko zela baita fusio hori.
1: Imaginatzen dut, gainera, bueno, oso ondo joan jakie lehenengo EP horrekin, on martxoan, pasaden martxoan beste EP bat kaleratu zauien eta aurreko arekin gehi oinguakin ba munduko festival askotatik jotzen dabiz momentu honetan izan duzu primavera zaunden zuk galdu zinula baina bertan izan ziren aurrekoan eta hoxe
0: Florence Road taldean zungai

0: Florence Road taldea ari gara zagutzen, beste banda bat etorrezet gogora musika bentzuten The Last Dinner Party, azken urte hauetan ere bogan dagoen beste izen horietako bat, eta baituzte antzakotasunak, eta gero soinuan ere badauka talde honek azken aldiko emakumezko bakarlari askoren tonu hori, bat Taylor Swift, Olivia Rodrigo, edo Gracie Abrams bezalako artisten ba, soinua esango dugu, eta nik ustot garai oso onean lurartu duela talde honek, eh?
1: Bai, bueno, egia da, euren erreferentzian artien izen horreik ez dituztela eurek aipatzen, beste referente batzuk dituztelako, baina eurek esaten daue bestiak beste Fleetwood Mac, Wolf Alice, edo eta Biba Dubi artistak asko miresten dauela. Orduan, nik uste zuk esan dakuek, eta nik esan dakuek guztetan baldin bajatzula, talde hau bebai guztetan bengo jatzula.
0: Ezeriko da, hau guztoko baldin baduzu beste hau ere, bai, ba, hori izen batzu bota ditugu.
1: Hori da.
0: Eta bai guztoko baldin baditu zuen zulok jakin banda hau ere guztoko izango zaizu.
1: Bai, bueno, esan dugu, hogei urte besterik ez daukien artistak diez dela, baina daueneko nazioarteko musika aldizkarien babesa jaso daue, eta inkluso BBC Radio Onek aurtengo soinuaren musika zerrendaren barruan sartu ditu. Hori da zerrenda bat egiten dauiena, bueno, jakiteko zer dabilen entzuten momentu honetan, ez? Nosbait, kuriosidea baldin badaukezu, sartu zerrenda horretan, ze artista berri pilo bat deskubrituko zu, ez? Orduan, bueno, horre sartu ditu BBC Radio Onek, baina esango dut, bebai, Guts Olivia Rodrigoren aurreko bira teloneatzen ibilitakoak diestela. Orduan, bueno, gu konturetu badik, hauek jendie euren ibilbidia itxen, eta gainera, ba, euren arrastoa usten, eta beste barik, nire ustez hemen politena da zerbait oso, ba, ez dakit oso gordina, oso purua transmititzen dauela.
0: Benetazkoa da, ez da, bai. Txikitako lagunak elkartu dira eskolan, hasi dira musika elkarrekin sortzen, eta oraintxe elkarrekin jarraitzen dute, ja beste maila batean, eta munduan barrena doinu hauek zabaldu.
1: Bai, etorri jat pixkat Itaka taldea, Itakak, badakitu bai. Superlagunak diesela euren artien, kriston rollo ona, holan, euren Instagramen erakusten dauiena dala zerbait oso naturala, ez? Bai. Bauek ere berdina egiten daue, eta, bueno, horrek konektatzen dau gazteekin eta gaur egungo entzulekin.
0: Florence Road taldea!

0: hor azkar epatu dugu, baina Olivia Rodrigoren telonero izan da ere izena gen dutela, egia da azkenarian asko gertatzen ari dela hori, superizarrekin joaten bazara telonero, erakusleio handia da hori, zure musika zabaltzeko, eta gertatu dira kaso asko azkenaldian, ba, telonero bezala joan, eta horren ostean, ba, bakarkoko bideo horretan eta sekulako izena egin duten hainbat artista da talderena, beraz, hau ere izan liteke kaso horietako bat, Oliverekin ibili ostean, ba, ja, pizti batzuek bailitzan, ba, beraien bide propioan murgiltzeko moduan egonda.
1: Bai, hau da kurrikuluma moduen. Zuzai ezela gauza txoek itxan, ba, Olivia Rodrigo teloneatu dut, ba, kurrikulumaren barru ondoian zauzer da. Bitxikeri moduen amaitzeko esango dut, karo, hauek irlandarrak die, eta, bueno, irlandar eskola batean ikasi daue, eta hortaz irlandarrez itxan daue berba oso ondo gainera. Jente gutxik itxan daue berba irlandarrez, eta, bueno, uste zonaldeka doien gauza badala, baina, bueno, ba, ez daten daue eurak kanpotik biran doiezenien irlandarrez itxan dauela. Pizkat guk hemen euskera gen itxan daue moduen, hemen dikampora urteten gade dien.
0: Jenteak ez ulertzeko. Kodean hitz egingo banu bezala.
1: Kodean hitz egitea guztetan jaki, Piskat bihurritxuak di,
0: Osondo,
1: eta, bai, bueno, xalauak di, hauek.
0: Ba, entzongo dugu kanta bat osorik, Florence Roden proposamena Irlandatik, egia da hemen gun, aipatu ditugula azken aste hauetan, baina nahi genuen, ez da tartetxo bat eskaini honi, eta banda hau hobeto ezagutu, eta entzongo dugu kanta bat osorik, lauko honen proposamena, heavy izeneko emaitza honekin, fruitu itzel honekin. Gusaioa da hau, eta segituan gun, sari potoloa zuentzat, hartu telefonoa, 9301 hogeita bi, 2 euro ditugulako zuretzat.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Ez dakit gaurko egun ona den, eh? Pantailen aurrean jartzeko, baina ez du bestela pertsena jaitsi, lasai asko.
2: La listo.
1: Jarri zegailua martxan eta fresko-fresko Gaizkaren gomendioak ikustera. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
1: Zerno, Gaizka?
3: Ondo.
1: Bueno, kurso ametzen gabiltza, ja. Azken bi kolaborazioak, gaurkoa eta hurrengo aste azkenekoa. Horrek esan nahi du, laster bat, horrela zerrendaren bat.
3: Claro, edo... zorionez eta zoritxarrez. Zoritxarrez amaitzen dela goño, zorionez, ba, egizue txokolatea baino gehiago guztetzea dela zerrendek ekartzea.
1: Prez daukazuia zerbait?
3: Bueno, osea, berez gordetzen noa urtean zehar. Osea, astero egiten lan hori, osea, horre ukiko dut, zerrenda nahiz gogoratzen ze postutan dago gauza bakoitza, jandola, astero ikusten dena puntuatu egiten deten hori ja sailkatu daukat.
2: Ah, lan hain ja daukat.
3: Gonda pixkat berrik uste hor daukat dana.
1: Hori, urteko, urtearen erdia egin dugu ekainian zantziarekin, bai. Beraz, horrek ja ematen dugu informazio.
3: Bai, nik uste karriko etela igual aurten ikusieten pelikulariko la importantena, da telesaia igual, biak ekarriko ditut. Ez dakit irugarrengo bat alko beten, baina momentuz bi ekarriko ditut.
1: Hori gaur zortzi, urrengo azteko, azte azkenean, bai. Gaizkaren aurtengo azken, eta bere zerrenda horrekin. Hala ere, zerrenda hori osatzeko, igual gaurko datuetakoren batek aldalezake. Topori, ez da, ze pelikula interesgarri bat estainatu da azken ordua.
3: Bai, izan zitekeen ia, baina zoritxarrez ez. Aipatzen zuen pelikula importante hori, Steven Spielberg-en pelikula berria da, Disclosure Day, el día de la revelación, gazteleraz zinemetan dago ikusai, eta mesez, guztiak bezala, baina juntza itezte pelikula hau. Aurreko aztean uste egiten zenidatela galdera, ez? Pelikula hau zinean hobeto, bueno, hau, derrigorrez da zinean ikusteko, Steven Spielberg beti.
1: Batu zenioen, dinak ikusi berdirela zinean.
3: Hombre, nire ustez bai.
1: Hori da.
3: Baina, bueno, egia da, oain, pastazko bete horrekoak kenduta, egia da, badirela pelikula batzuk, ba, bai soinuagatik edo irudiagatik edo, ba, zineak beste zeba dutela, ez? Bueno, esplikazio txiki bat emango aldenik eta baina, a ber, enaiz oso serio garriko, baina, ari nik uste, zinea artea dela, inor gutxi jarriko du zalantzan gaur egun uste dut, baina egia da ikusle askorentzat artearen kontu hori, bosta xola zaiola, eta pelikulak ikustea, o zinea juten dela, entretenitzea. Momentu entretenigarri bat pasatzea. Hau zergatik esaten dut? Ha, bueno, baudelako pelikula batzuk artistikoki, igual, amarrekoa diana, baina ez diala baten entretenigarriak, eta alderantziz. Ba, blockbuster entretenigarri ikusgarri bat artistikoki utxa da. Orduan, hau, rollo patatero hau esplikatzen dut, zen eretzako Steven Spielberg da mundu mailan onena justu erdibidean kokatzen. Alegia, bere pelikulek badute blockbuster, zinema komertzial, entretenigarritasun puntu kutsu hori, baina badute ere artistikoki gauza interesgarriak. Ez dira Tarkovski edo ez dira ez dakite Godard, baina badute bai musikan, bai argazkian, bai aktoren lanetan, ba, beste mami bat, ez?
1: Bale, eta hemen nork irabazten du? Berak autore bezala, erdibidean jarriz, ala wikusle bezala, bi munduen nahasketa bat dugulako. Gauza espezial bat, mainstreamean ikusten ari garelako.
3: Kasu honetan, nere ustez, mainstreamera gehiago hurbiltzen da eta bada pelikula bat, bueno, askorentzatago argudio positiboa da, eh? Osea, pelikula oso eskuragarri bat egin du publiko zabalarentzat. Fiskat alde batean utzi du bere egiletza lana edo. Orduan, hau esan da, pelikulak zer kontatzen du? Bueno, bere filmografia ezagutzen degunok eta era bat maite minuta gaudenok, ez ziurrenik Spielberg da nere, bueno, urtzaroko zine zuzendaria eta nere zinemazaletasuna sustatu duen zinegilea.
1: Zein da zure gustokoena, bere pelikulari gustokoena?
3: Ete, marrazoa, Indiana Jones, eske Hook.
1: Es que oso ezberdinak dira denak. Asko ditu eta oso ezberdinak.
3: Zain espigarek, eta behira, behira. Bueno.
1: Tipo kadin badauka, ya.
3: Bai.
1: Lauro gehieko bueltan izango da.
3: Bai. Orduan, pelikula honetan pixkati itzultzen da bere estralurtarren eta invasion konzeptu horretara, baina premisa bada oso Spielberriarra, ez dakit existitzen da nitz hori. Ze berez, ez da akziozko pelikula bat, ez da erritmo frenetikoa duen pelikula bat. Premisa da, imaginatu pertsona batek jada deskubritzen duela sekretu bat, eta da, orain dela 80 urte, berez ja estralurtarrak iritsi ziren lurrera, baina sekretupean dauka, estatu batuetako gobernuak, nola ez? Estatu batuetak, beti invasio guztiak estatu batuetan dira.
1: Han bakarrik gertatzen dira.
3: Inork ez daki, baina tiponek lortzen du disko gogor bat, bueno, kasu honetan pendrive pila bat, ez dakit 80 gigatik gora, zeinetan ikusten dian bideoak eta frogak estralurtarrak benetan iritsi direla. Eta erabakitzen duela hori komunikabidetan zabaltzea, eta aldi berean mundu osoari erakustea, evidentzia hori. Claro, esaten dut, ba, ze sorpresa ja, baina eske horrek eragiten duen talka ekonomikoa, politikoa, soziala, erligioa, bera, zalantzan jartzen du, sinesmena. Osa, horrek eragiten lurrikara. Orduan, premisa hori da pelikularen pixkat oinarria esan.
2: Ze hona.
1: Zea, efektu bereziak eta Spielbergen tamainan, hor dirua dago, dirua sumatzen da pelikula ikustarako garaian.
3: Diru asko dago eta oso ondo egina dago, baina jo, bakizu ez zer etzaidan gustatzen da, jakai pasen zuen, animaliak eta, bueno, noski, benetako animaliak erabiltzaienen aurka, beti, osa, mesez, animaliak errespetatu zaindu eta rodajetan ez esplotatu, baina, claro, animaliak daude eginaz CGI bidez, osa, ordenagailu bidez, eta egia da, ba, momentu batzutan, ez diala, bizka robotikoak direla sekuentzia, baina, bueno, ez dia askotan azaltzen, eh? Bueno, hau guztia esan da, nik ustez pelikula honekoa duela Spielbergen onena eta txarrena, baina, bueno, onena eta txarrena, bizkat, subjetibo da, ze onena eta txarrena niretzako, igual txarrena da, agian komertzialegia iruditu zaidala, osa, oso, ez dakit, publiko guztiari gustatzeko modukoa, bezala edo, ez dain artistikoa, baina pelikula oso entretenigarria da, oso ondo egina dago, amaiera oso unkigarria iruditu zait, bizkat, nik uste keinu txiki bat egiten diola ete pelikulari, asko gustatu zait, eta lehen esan detena, bizkat, labur bilduz, nik uste oso zinema gile gutxik, lortzen dutela, Spielbergek bezain modu naturalean uztartzea ikusgarritasuna eta gogoeta, entretenigarritasuna eta komertzialtasuna, ez dakit nola esplikatu, oso gutxik. Egon da hor hate puntu bat zaretan, Spielbergen aurka, batzuk esan dute maizuna nadala, besteak bere pelikularik txarren nadala.
2: Yeah.
3: Ez bata ez beste.
1: Zentzatzea okat gaizka Spielbergek beti elikatu duela barruan duen aur txiki hori.
3: Beti.
1: Kasu honetan ere uste duzu hori sumatzen da bere aur hori biziri dagoela hor barruan.
3: Beti. Eta hori da niretzako, eta hori da nire zuzenean ukitzen hauen Spielbergetik. Ze ni ere guaizniken ume sentitzen naiz eta Amblin espirituarekin bat egiten dugu zi, eta Peter Pan sindromea hori nikan pixkate badaukan nik ere. Bai, bai, eta pixkate empatia ze estala urtara gainea, pelikula ontako zelutorak ez datoz gizakiak suntxitzera edo ez alderantziz, gizakiak dira pixka zelutorak zapaltzen dutenak, empatiarekin erasko jolazten du, bai, umetatik elduarora igarotze hori ere jorratzen da pelikula.
1: Eraz ikasiko dugu zerbait, ikustazien ikasere ikasiko dugu lerro artean,
3: ikusi.
1: Spielbergen Disclosure Day izenekoa, edo
3: bai.
1: El Día de la Revelación hau zinemeta.
2: Kusiko
3: bai.
1: Eta bigarengo dokumental bada, eta hau etxetik mugitu gabe ikus genezak, eh? Ez dut bai. Oso ondo harrapatu dokumentalan abia puntua, ez? Nahiko, hemen, materiala dago.
3: Aritu nau, ez dela oso virala egin, ze, bueno, ez dakit batzuk aipatuko ditu, baina bere garaian Don't Fuck With Cats, ez dakit bai. Zer, gero egin zer, bueno, egon dia dokumental true crime batzuk super viralak egin diena, ba, kasuak harrigarria dielako. Kasu hau flipantea iruditu zait, eta bakizuenik true crime kontsumitzailea amorratua naizela, Alain Perezen moduan, eta flipatu egin dut kasuarekin, baina flipatu egin dut, eh? Dokumentalak lehen minutuetan erakusten ditu irudi batzuk, bueno, zoritxarrez estatu batutan oso ikua direna, dala poliziaren, bueno, jazarpen sekuentzia bat, badakizue tipiko izaten da, beraien kameretatik ikusten dugu kontrol errutinario bat, ohiko kontrol bat, kotxe bat gelditzen dute eta kotxe horretan dijo emakume bat. Emakume hori garrasik azten da, odolez beteta dago, eta besotan dauka ume bat, jaio berria, oraindikan zilborrestea ikusten zaiola, eta garrasika dio, ospitaletik atera berri dela, ze bere senarraren bila dagoelako, eta ez dut topatzen, orduan dago, eta orduan polizia zendu, a ber, berkatu, bueno, segundu batzuetara ikusten dugu ja ospitalean dagoena, eta konturatzen dira, ez semea, ez odola, ez ezer, ez direla emakume horrenak.
1: Osa, emakumeak eskuartean aur bat dauka, eta, zilborreste eta guzti,
3: eta
1: odolez eta dago, eta bera ez da,
3: bera ez da,
1: ama.
3: Ez, eta ama horrek ez du ume hori erditu, nondik dator, zergatik da biliesean, nondik atero du aur hori, nor da emakume hori. Orduan, horrazten da dokumentala, eta denboran atzera jauzi eginez, ba, kronologikoki kontatuko digute batez ere, nor den emakume hau. Ze nor den hori, ja, horrekin bakarrik gehiago irikitzen dira ba, bidea.
1: Biografia interesgarria dauka emakume.
3: Biografia ikaragarria. Kokatzen da, Texaseko, herrizka txiki, oso isolatu batean, ba, mentalki imaginatu nola dien, oso atzerakoiak, mentalki oso itxiak, eta ezagutzen du hor, urte batzuk beranduago, osea, kasu hau baino atzean, baina beranduago, gizonezko bat, eta gizonezko horrekin hasi eta denbora gutxira, esaten du aurdun dagoela. Baina, deskubritzen dute, lagun baten bidez, esaten diotela, berez, ez dut ondo esango baina, histerektomia bat egin ziotela, eta horrek esan nahi du biologiko gezin dituela gumeak euki. Baina berak dio aurdun dagoela. Tripa ateratzen zaio, osea, bueno, horazten da, gezur, konspirazio, sare ilun eta
1: honek goratzen dit pilloa Gypsy Rose-en Munchausen bai proxy kasura ama batek bere alaba manipulatzen zuela honi nola bait sinistaraziz gaixo zegoela demora guztian eta hori horren interesai bat ere badago
3: zehar bai, bai, act
1: eta batean du honek ere bere gezurra sinistu duela ez da emakumezko honek bai, bai. Gezurra
2: gintzi duela eta zuk esaten duzu dokumentala da ez?
3: Dokumentala
2: benetan pasautako eda
3: bai bai bai ikusiko dugu iruditan implikatuen testigantzak hori da, bueno, horrekin lotuta, o sea, pizka narratiboki eraikita dago, ba oso tipikoa den zerbait trukamentan dira testigantzak, familikoak, bikotea, bikote hoiak, pizka denetik hitz egiten dute, artxibo irudiak, poliziaren eskutuko kamera ere badago, epaitegitakoa ere, hor, bueno, pizta batzuk eman ditut. Orduta erdiko dokumental bada, aleia.
1: Ah, tal bakarrekoa.
3: Bai, joera izaten du Netflixek luzatzeko txiklea bezala, kasu honetan ondo azaldua dago. Egia da puntu batzutan, o sea, ez da ikusteko erresa dokumentala, ze oso gordina da, eta kontatzen duena, o sea, beldurgarria da. Baina da, ba, askotan aipatuet, errealidadeak fikzioa gainditzen du beste behin. Aipatzen ditut hemen fikziozko pelikula asko, bai. Baina honekin konparatuta oso moda.
1: Gaizka, arezina nausia saltzen eta beste dizdira daukaztu begira dan. Oso pozik ari zara, historio kontatzen, material hau mai gainean jartzen, ume txiki da bezala, ba, gustora zaude dokumental honen berri ematen.
3: Ja, ez dakit hori
1: hona. Espiloarekin ez zen aukan, begira hori,
3: Espiloarekin ez asko nituen, eta gustatu zait, baina... Ez, bueno,
1: izena ez dugu esan, Netflixen da, baina ez zein da dokumental honen izena.
3: Instinto maternal, gazteleraz.
1: Mothers Instinct.
3: Hori da, bai. Oso deserosoa da, oso aztoragarria da, eta ikusteko zaila da, eh? Osa, bizkatu dituak egon martzate...
2: Tripak revolviruten dutu.
3: Tripak, Xabela, denetik, bai.
1: Ba, Netflixen Instinto maternal dokumentala, azkenengo aipamen hau, eta beste pelikula, Spielbergena El Día de la Revelación, edo Disclosure Day. Gaizka Izagirre, Spielberg bezala ere, bera ere, leyenda bizia, nagaztako arratzaldean guza, joan kolaboratzaile fina, eta hurrengo astean gainera zerrenda berezi bat dakar, urteko, sei labete hauetako onenaren zerrenda berezia. Eskerrik asko, gaizko, lo pasa.
3: Eskerrik asko.
0: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Bueno, eta aipatzen gabiltza saio guztian zehar. Ezkontza bat badatorrela eta hori berea da Taylor Swiftena. Eta hortxe izan da Irati Elizalde erredakzioan ba bere ezkontza horrekin lotutako informazio guzti hori biltzen. Zegia da ofizialki gauza gutxi dakizkigola,
2: bai.
1: Baina informazio ezberdinak ateratzen joan dira eta horiek biltzen saiatu gara.
2: Bai, eta nolako tillo bat, ba, beste ezer baino gehiago gustatzen zegun, ba, pixka bat joan naiz hori da, datu desberdinak biltzen, ba, gure buruan behintzat ideia bat egiteko nola izan daiteken ezkontza hori. Gero askotan, benetan gertatzen denean guztiz desberdina izaten da, ez da, aurreratu dian informazio egin
1: gandik. Bueno, garrantzitsuena,
2: bueno.
1: Noiz izango den eta nun izango den. Hori badakigu, hori bai ez da duta dago.
2: Momentuz, esango dugu, noiz izango den uste dugula baietz, bai ez datuta dagoela, bai? Asko espekulatu da noiz izango dan, ezkontza egun hori noiz izango dan, sekretismo hutsa izan delako datu hau, baina, bueno, bai, badirudi ofiziala dela, Uztailaren hirua izango dela aukeratutako eguna. Bikoteak, esan bezala, ez du ezer bai ez datu, baina duela pare bat egun edo horregonda, ba, anekdota txiki bat esango dugu, non, ba, New Yorkeko alkateak, ba, prentxaurreko bat eman du, prentxaurreko normal bat, ba, pixka bat kontatzen, urrengo hilabetei begira, irian egingo diren ekitaldi desberdinak eta, ba, aurrera eramateko iriak, ba, ze segurtasun erabaki hartuko dituen, eta bat eta beste.
1: Bueno, bide batez, New Yorkeko alkatea da, modako alkatea, ze da, nola ez tekit izena, oso zaila da?
2: Izena, ez daukatzen.
1: Zora mandami, olako zerbait.
2: Olako zerbait.
1: Bueno, oso aurrerako ja da, eta, bueno, nahiko, bueno, ezaguna eginda mundu mailan, ba, pixkat, Donald Trumpen aurkako aurpegia izateagatik estatu batuetan.
2: Hori da, bai, bai, gauzak argi esan dituelako, eta hain argi esan ditu, ze esan bezala, ba, prentxaurreko, bueno, ba, ematen zun, prentxaurreko soil bat izango zen horretan, ba, nahi gabe, kolatu zaiolako informazioa, ba...
1: Baina, a ber, barkatu, ba, ze momentutan, eskapatzen zaizu prentxaurreko batean, alkate izan da, esatea, segunetan izango den Taylor Swiften ezkontza.
2: Nik uste, eta zidala bere buruan errepasatzen, ba, ekitaldi desberdinak, ez da, ba, hori da, uda honetan edo, urrengo hilabetetan, zeu dauden, etortzeko dauden ekitaldi horiek, eta hor momentu batean, ba, iesi zaiola, ba, Taylor Swiften ezkontza.
1: Hala ere, irati, imaginatzen dut, gonbidatuak egongo direla ezkontza horretan, eta gonbidatuek jakin beharko dute noiz den ezkontza hori. Ez da filtratu eguna ofizialki.
2: Momentu ze ez, bueno, geroxago kontatzeko nahiko baina aurreratu egingo dizuet, ematen duenez, claro, dana hain konfidentziala da, ezta? Wedding planner bat ere kontratatu dute, noski, hainbeste
1: bat bakarrik
2: gutxi iruditzen zait baita ere, ezta? Da, Mark Seed izeneko wedding planner bat kontratatu dute eta hau dirudienez da celebrityen ezkontzen arkitektoa bezala ezagutzen den wedding planner bat, bai? Zerotik antolatzen dizu, ba sekulako ezkontza, ba, claro, maila hauetako ezkontza bat, ez da, ba, milatik gorako gonbidatuak dituzten ezkontza hauetakoak, eta hemen aipatzen denez bere bertute nagusia esango dugu dela sekretismoa. Hau da, berak lan egiten duen, berak bere bezoren inguruan, ez du ez da txintik ere kontatzen. Orduan, ze egin du berak hasiera-hasieratik, ba, hori gonbidatu guztiei bidali die gonbidapen bat, baina, nola da, klausula hauetako batekin, konfidentzialtasun, ba, klausula hauetako batekin, eta hausten badute, ba, sekulako isuna jartzen omen zaie. Hau da, Mark Seed hartu duen, bueno, ba,
1: imaginatu zuk jaso duzula gonbidapen hori, eta batean klausula batzuekin da dena, zuretzako baita gonbidatu bezala ze presioa, ez?
2: Bai, eta ematen duen ez horre, gonbidapenak nahiko enkriptatutako gonbidapenak izan dira, hola, online bidalitakoak, eta gero desagertzen dian horietakoak, edo horrelakoren bat, orduan baten bati, ba...
1: Baina, ze behar dago gauzak hain era sekretuan egitearekin, ez? Claro. Ez da errexagoa...
2: Zupentsatu hemen diru asko jokatzen dara baita, ez da? Eta esklusibak lortzeko basaiakera horretan agian bereiek egin nahiko dute hemen egiten da, ez da, hola, eta horrelako aldizkarietan, karo, baten batek bueno, zure esklusiba hori edo rebentatzen baldin badizu.
1: Eta deno daki gu Taylor Swift nahiko pesetera dela baita ere.
2: Bai, nahi zuen dana esango duzu, baina Taylor Swiftek dena, bueno, dana bezala ez da. Diroaren gatik egiten du hau ere, bai.
1: Claro, hombre, segure aski hor negozioren bat egongo da baita ezkontzaren atzean, zeben dena monetizatzen da.
2: Hori da, egia da pare bat aste gelitzen diala, egia izatekotan Uztailaren hiruan ezkonduko diela pare bat aste gelitzen diala, agian joango gara gauza gehiago jakiten ez dakit gonbidatu bat bueno, bate mati zerbait iesiko zaion New Yorkeko alkateari bezala, baina guazen zurrumurruen zerrenda hori errepasatzen jarraitzera, ze aukeratutako lekua ere zabaldu da, esaten dutenez New Yorkeko Madison Square Garden alokatu dute.
1: Claro, New Yorkeko Madison Square Garden da.
2: Hogeita piku mila, hogei mila bat pertsona bildu daitezken, edo...
1: estadio bada, ez?
2: Estadio bada, bai, bai, bai. Hogei mila bat pertsona edo kabitzen dian estadio bat alokatu dute. Eta bertan, eraikiko omen dute, ba, dierasturren erabilizuen pareko estenatokiren bat edo, emanaldiak egiteko han ezkontzan bertan, claro, ez dakit Taylor Swift bera igoko den edo gonbidatu, claro, ze gonbidatu hauen artean ere VIP asko daude, musikari asko daude, hor komentatzen dira batetik, ba, Ed Sheeran.

0: Gainera, ez daiz hori bizten, hau egia da zerbait pertsonala dela, baina berez gauza polit bat, gauza erromantiko bat, ustez bentsat intimoagoa izan beharko lukeen zerbait, estadio batean egitea, ez da zerbait pixka kutrea.
1: Bai, gero, komentatzen da baita ere, karo, bertan ospatuko dena ez dela ezkontza bera. Ezkontza, esan edete, ba, eraztunen asuntori dana, eta beraien artean esaten dian maita sunitz horiek, eta evento hori pixka txikiagoa izango dela, baina irureun bat pertsona bilduko menzkalare, irureun, hemen ezkontza normal bat, irureun ja pila bat da.
0: Claro.
1: Orduan, esaten dutenez, hau da ja geroko ezkontzako festa esango genukena, bai? Yeah. Orduan, alde batetik egongo litzake, ba, bueno, pixkat intimoagoa izango den...
0: Hombre, hauek egin ditzaketena eba dute...
1: Zeremonia hori izango genuke.
0: Ogei ekitaldi ezberdin baita ere.
1: Karo, hauek ja behin hasita, ba hori. Baina Madison Square-rekoa bai izango menda, ba, ezkontzako festa, ba, bertan ja, ba, lagunekin gozatzeko, yeah. Edo... Ikusten dezunez, dena pixka bat airean dago, alain. Yeah.
0: Baina orduan, igual... momentu ezberdinak izango ditu ezkontzak, ez igual izango du alde intimoagoa edo romantikoagoa zeremonia batean, eta gero festa igual izango da gehiago Madison Square Gardenen.
1: Hori da esaten dena, hori da esaten dena. Hemen esan bezala, Uztailaren hirua da, hola jendeak borobildu duen data, eta hor bat emat ibili da baitere, ze klaro, New Yorkeko ekitaldiak eta publikoak dienak, ba, bere webgunean edo
0: publikatuta egoten dira,
1: eta jendea hor puntu horretara nore iritsi da, sartu dira begiratzea ekainaren 20 eta 9tik Uztailaren 6ra ekitaldi publikorik edo programatuta badagoen, ze normalean, bueno, ba, New Yorken imaginatu ez, gauza pila bat egongo dira. Eta utxa omen dago aste guzti hori.
0: Ah, aste guztia utxa?
1: Bai, orduan jazendea moskatu eginda.
0: Dauden ekitaldi guztiekin eta daukan mugimenduarekin ez.
1: Madison Square-i dago kionez, esan nahi dut. Eta, karo, orduan ba, jendea moskatu eginda, hau preparatzen hariko dira, ze eszenatoki hau, esan dizudana, horreman aldiak edo egingo dituztena, gaina sekretuan ari dira eraikitzen, eta omen da, nik hau benun ezautzen, kampus bat dago, hau, adioni, Rock Litziz izena duen kampus bat, non beraien lana dan, hau da, unibertsitate kampus bat bezala da, baina kampus horretan sartzen dira, eta ez dira ateratzen, eszenatoki hori eraikitzen duten arte.
0: Hau da, kampus bat,
1: hau dago, Pensilvanian, gaina, ez da Pensilvaniakoa, hau Taylor Swift, edo nongoa da?
0: Igual bai.
1: Usted baiet, horrek ere ja pixka pista bat ematen du. Bueno, omen dago, kampus bat espezializatua horretarako. Agertokiak eraikitzera espezializatuta dagoena. Hotel bat dauka bertan, eta hainbat artistek diseinatzen dutenean beren agertokia, gero jirara atera urretik, bertan ensaiatzeko gelditzen omen dia. Bertan hotelean egiten dutelo, eta gauta egun, bai biltzen dia hor, ensaiatzen agertoki horretan.
0: Baina, bira bateko baino, mugimendu eta langeiago dauka honek.
1: Bai, flipatik dut honekin, begia esan.
0: Bueno, ba, ikaragarria hemen Taylor Swift eta bere bikotekidea mugitzen ari direna, ba, ezkontzara begira, ez? Badirudi ez dagoela ezer ofiziala, baina era berean gauza asko, informazio asko dago hortik bueltaka, eta ikusiko dugu, azkenean, Uztailaren 3an ezkontzen diren, edo ez, nik uste dut, adibidez, Dua Liparekin, duela gutxi ezkontu dela bere bikotekidearekin, ez dela egon antzeko ezer, ez? Edo, hau, esan dut, Dua Liparen kasuan, jendeak bazekien gertatuko zena, edo dena ere sekretupen eraman da, ez dakit, igual modus operandi bat da artisten kasuan horrelako...
1: Bai, nik uste, Dua Liparen kasuan ere egintziala, bueno, espekulazioak beti egiten dialako ez da, eta badakigulako adibidez, ba, italiar kostaren oso zalea dala, bueno, italiaren oroar, orduan, espekulazio batzuk egintzian eta asmatu zian, baina pentsatzen zuten, evento, sekulako evento ikaragarria izango zala, eta aldiz, ez dakit, lau gombidatu edo zituzten bakarrek, sinatu zuten, bai, Londresko ez dakit zelekutan sinatu zuten, bikotea, eta uste, bakoitzaren aldetik bi lekuko edo lau lekuko edo
0: la,
1: eta gero ja festa italian egin zuten.
0: Dua Lipak badakinen egin gauzak, eta ez Taylor Swiftek zen, esango diazu, jarriko diazu, aldean, italian festa hon bat, edo apatean New Yorkeko Madison Square Gardenen estadio erraldi batean.
1: Bere birako beste kontzertu bat gehiago izango baliz bestela, edo ez dakit.
0: Nik uste dut, hemen benetan gauza ezberdin bat egine baduzu, eta pixkat zure biraren barroi hortatik aldenduko den zerbait, ez dela ideiarik onena estadio batean egitea. Baina, bueno, ikusiko da, Uztailaren 3an badirudi izango dela berezkontza, eta guk genekien abeintzat bota dugu eta kontatu dizuegu. Irati, eskerrik asko. Eta kanta hondi

0: Oroar presioak, ez? Gutaz espero den horren zamak ere sekulako txikizioak egin ditzake gugan. Ba, horrelakoak ere izpide dituzte Garik eta Beñatek, nola ez, ongi etorri, oraintxe gazten ez ongai dugun honetan. Horreta sentsazio, iei guztiei ies bidea emate aldera esango dugu, ba, ez da proposamen txarra, uraingo bikoteak proposatu berri diguna. Gaztean, dupla tandemaren momentua zenuten honakoa. Moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Asteburuari ja daneurria hartuta, ala, ne, oraindik saiakeran harrapatu zaitut. Bueno, alaba daigun lasai, oraindik asko, asko, geratzen data. Bueno, eta bidean, gaztearekin, irratearekin batekin, eta hiten kutsa berria zabaltzeak ere, ba, emango dio, pentsatzen dut, bultzada zure egunari.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba, esan dakoa, gaurko hiten kutsare zabalik azgaitezen ez usteko ipaso ematen, ea nora eramaten gaituen gaurkoak, aurrera.
2: Buruek, beste rollo bat dute gatzea. Larun bat eta igante arratxaletan, jita. Zure bizitza narrastoa utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
2: Jita. Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugun.
2: Jita. Asteburu arratxaletan, gaztean.
0: Dupla bikotearekin hasi garen pauso hiek ematen, begirata urteetan atzera egitea hiten kutsako abia puntua izanik, Kanada herrialdera salto egin eta The Weeknd artistaren 2008ko After Hours diskoa zabaltzeko puntuan gara, hau da, in

0: Gym Class Heroes taldeak Adam Levine Maroon 5 taldeko kantari eta liderrarekin batera joazedan bateko egin zuten duela ba, bari da, guenek urte bat edo beste, eh? Zazki duela mabost urte potolo gertatu zen hau egira. Ufa, ze arrisku duten atzera begiratuek, ez da? Aurrera begira jartzen garenean, bueno, gaizki ez, baina demoran atzera egin eta honek ziztu bizian egiten digula hi eskonturatu hori da bat. Bertigo pixka sentiarazten digula esatere, guztiz dagoela zaueran.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: 2011 garren urtea aipatu dugu oraintze. Ba orain 2004 atzera begiratu egin eta orduko Avril Lavigne-en Under My Skin diskoa zabaltzera goaz. Bertako doinurik maitatunetakoa da, harreman baten amaieraz hitz egiten duen My Happy Ending.

0: bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.

Urtetan atzera egin soilik ez hemen gaztean oso gustuko dugu egun sekulako zona duten proiektuen sustraietara jotzea eta horixe bera egitaragoaz The Strokesekoekin. Julian Casablancas eta bereak belar iratuko ditugu zereta Is This Is euren estreineko bilduma horretako lehen arrakastarekin. Esan dezakegu gaztean entzun gai dugun Hard to Explain doinu honekin azizirela The Strokes taldekoak musikalki hankatxe berakusten, eh? Abon eta horren arira gehiago begira Is This Is disko hau historiako debutik garrantzitsona bezala ezagutzen da.

0: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.

Dantzarako como momento hemen gaztean aizuetan nostalgia kutxoare baduena kasunetan, eh? Zentore baduz, orentzen zen gai degon, Deep Down, dioen hause laurogeiko amarkadako dance klasiko baten sample ospetsu batean oinarritu da dago. Hori dela eta entzule askori nostalgikoa ingo zaizue, lehen entzuna ditik azita gainera. Hemen denak du arrazoiren bate normalean, kasualitate gutxi daude bizitza honetan. Entiko rago jarriko gara orain eta izan dadila hau Esti Marquez artistarekin bat egitearekin baliokidea esan ezinen hau txederra ere Dakar lagunen zoteragoazen ondoan ez izatea izaneko honetan.

sarritan esan izan du Zahara artistak puta izeneko diskoa oso beharrezkoa izan dela bere ibilbidea, baina tira, era berean asko suposatu ziola hori guztia askatzeak. Bueno, zakinaren zat, puta zen, Zahara artistari txikitan jarri zioten ezizenetako bat. Bueno, eta horrek lotxarazi ez, baizik eta kontrakoa eginez, adjektiboa berea bezala hartuta, barrena gustu zituen diskorren bitartez. Eta orain txentzen gai dugun Berlin U5 doinua hain zuzen, puta diskoaren atxeten emozionala izateko sortu behar izan zen. Balaxi harrapatu gaituzu gazten azken minutu hauetan, esan dakoa, ebera da, Zahara.

Dantzan eman ditugu azken pausoak, aleta dantzan datuzenak ere zergatik. Ez gazteako jiten kutsako gutizien atala zabaldu eta Disclosure bikoa dugu zain. Arrazoian, ba orain txe belarriratzera goazen hausi. Kuriositate bezala esango dizuet, Ennio Morricone komposatzailearen sample batean oinarrituta dagoela, Den Son izeneko jatorrizko kantatik dator. Disclosure bikoak hasiera batean ez zuen ofizialki kaleratu, baina euren zuzenekoetan defendatzen zuten, eta azken ema zalegoak erregutu eta orduan bai ofizialki kaleratu zutela, Shinson, Den Son.

hori areagotzeko beste modu bat ere. Eta hori, atzera begiratu eta gaztaro garaia oroitzea da. Hori da, Adel Britannian biko damak egindako doinu ontako sekretutxo hain zuzen. When we were young, lemapean bakoitzari bere oroitzapenak ekarriko izkio gogora pentsatzen dut. Abestiko lerro ezagunenetako bat, begira onokoa da. Let me photograph you in this light. Ideia hori momentu perfektu bat, betiko, gordetzeko nahiaren ikur modukoa dela esan dezakegu, eh? Oroitzapen bat argazki batean izoztea, denborak aurrera egin aurretik. Adelek berak esan zuena abestiak askotan benetako oroitzapen pertsonalak ekarri hori dizkiola burura kantatzen duen bakoitzean, zuzenean, ez? Hau defendatzen duen bakoitzean, eta bueno, gauri gaztean, esan dako Adelekin azken minutuak, honen izena When We Were Young. When we were young. Eta nostalgiatik adorera, aiora renteria kortik ere badu eta. Bueno, eta soberan, Bilbo irian lurrartu eta datozela ze amaiz taldekoak. 2022an argia ikusi zuen adorek hemenak uraia bilduma hori zabaldu eta hubelarriratzeko momentua da. Adore!

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Und das Leben, Glauben, Glauben.

0: Jarabe de Palo taldearen unibertsoan sartu eta La Flaca doinuak arrakastaren olatura igoa zituen, oraintxe hemen irratian gaztean entzen gai dugun, depende honek, olatuz olatu joatea albidetu zien Pau Donesi eta berekideei. Estatu mailan, bainoski baina baita Atlantikoa zeharkatu eta Ego Ameriketan ere. Eta bertan, hain zen handia, Jarabe de Palo taldekoen arrakasta ez, ba, Latin Grammy sarirako izendapen ere jaso zutela, pentsa beraz, non utzi zuten, ez, maila hartu zuten bertan. Bueno, ba, hori bizitza honetan guztiarekin gertatu den moduan, hemen ere esango dugu, depende, Pau Donesen, bai ez, ez bai, joku horretako akeinutxo bat gehiago hemen gaztean entzun bai. Zermoduz, jada saioari neurri hartuta ez da, honek ez du sekretu handirik. Bueno, azte ururo larun bat eta igande arratsaldetan jiten kutsa zabaldu hoi dugu, koktelera ondo astindu, eta alaxe arritzen gara, besterik gabe, bertatik aterako denaren esperoan. Bueno, eta gauza bat esango dizuet, en momentuz, ez doak iku batera gaizki.
1: Joseba Sakristanekin De musika
0: Hitak iru orduz gogoratu hori da lehen agindu dizu edana. Bueno, balen iruro gehi minutua joan zaizkigu, bi ordu ditu gorain dekaurretik.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kantatenekin asmatu baiet. Hitan bienek, bere momentua dute gaztea. Asteburuetan. Hitak gazte.

0: Bilbao Ebeka Live, Monkey Week edota beste jaialdi asko eta askotarako agertokiak zutan jarri dituen taldearen aurrean gaude, eh? Gaztean beraiek dira SSS, punk, punk eta garaje distortzioan esango dugu mugitzen diren hauek. Obiotza konkistatu ziguten aspaldi eta zen nahi duzu esatea? Ba hori ez dela izpi bat ere aldatu honen, izena da punto final. Gaztean, SSS. Ale eta guztia esan da hiten kutsa astindu eta datozela orain bai Billy Joe Armstrong eta berriak. Gaztean Green Day taldekoen momentua da.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

0: asko kezu zue kokatu ere egingo, nik hortxe, justu, baina tira itortuko dizuet plazerra dela markada batzuk atzera egin eta berriz ere Travis taldeko ekin topo egitea. Rock alternatiboa jorratu asmoz 1980ean Eskozian sortu zen Travis, urte batzuk behar izan zituzten, apur bat baberoketa lanak egiteko. Ostras, baina gero 1980ko markada amaieran eta 2000koaren hasieran bapatean estanda egin zuten mundu mailan. Arrazoia zen, arrazoietako bat behintzat, orain txekazean entzun gai dugun hau. Travis, taldekoak zure irratian doinuaren izena Zink. Eta Eskoziatik, taka berriz ere gurera Euskal Herrian oinak ondo errotu eta begira kintza honetan guretzat sarritan aingura lanak egin izan dituen Einaut Elorri eta artistare zain dugu. Honen bilagoaz, Ken Zazpi taldearen fandoma baina zean utzita, gogoratu bere alde intimoagoa irekina izan zuela ondoren.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Eta aventura horretan zela 2019an irtera argiak bilduma kaleratu zuen. Bertatik,
2: Alditik gatoz.
0: Hau da Eguzki argitan izeneko doinua.

Ma musika elektronikoan mugitzen den DJ eta ekoizleak azetan batekoak kaleratu zuen duela dagoneko hilabete bat edo beste asko jota. Pasaden urteko kontua da, orain txegaztean entzun gai dugun Hypnotized diren doinua, eta honi haotxa jarriz nor eta Ellie Goulding handia duzue. Animak, abestia publikoaren aurrean lehen aldiz Las Vegas iriko Sphere areto horretan egin zuen, bertako pantailetan Ellie Goldingen aurpegi erraldoi agertzen zelarik, horra imaginatu Amaia Irvindarraren jirako trailerreko moduko irudi bat, bueno, horrela baina deformidade erik gabe esango du. Ba hori, esan behar egin ez dago ikusgarria izan zela oso, benota espero zen moduan, ba sekulako zona izan zuen estreinuak. Gaztean, taka oraindik zona horri helduta gabiltza. Eta aurrera Donibane Loitzune kokaleku duen kode taldeare zain duguta. Hardcore melodikoa, rock, klasikoa eta grunge sukitu batzuk dituzten hauek gazte irratia hartu dute hauen bilagoa, zauda oroitzapen galduak.

0: arrastua utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean jita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Asteburu arratsaletan gaztean.

Maiten Luzez, Pop Indian mugitu izan den Chairlift bandako ahotsa izan eta gero behin pasarte hori itxita, bere bideari ekin zion gaztean entzun gai dugun Caroline Polachek artistak. Wow, eta nola ekin gainera, eh? Proiektu batek, bueno, musikari buruz ari garen ean, ez? Ari garen enean esango dugu soinu batek zurekin match egiten duenean, alegia zeure buruarekin fidela zarenean hori emaitzean nabari da. Ezer esanik ez publikoaren artean, ba, horrek izan ohi duen harreran, ez da? Eta bai, bai, Welcome to my island dioen doinu honekin bigarren disko aurkezo zegoen Caroline Polachek artistak eta taka honekin ere ba zer esan eman zuen. Ba, fenomeno honi heldu tarrapatu gaituzu. Hainbatetan izaien dugu irrati honetan Fontaine's DC taldeari buruz. Beno, gehiago esango dizu eta askotan belarriratu izan ditugu Brian Chairen eta bereak, baina beti euren baustako zerbait defendatzen ari zirela izan da hori. Begira, oraingoan kuriositate bezala entzun dezagun Dublingo banda zereta Britney Spears kantariaren Baby One More Time dion honi itxura eman. Beraiek jarri zioten izena I Love You, jatorrizko pop izara guztiz galduta jatu.

0: Larun batera igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direna.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta. Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gaztean.

Itxasu eta Didarrai artean sortutako musika proiektu honek gure atea jo zuen duela ba jada urte bat edo beste, eh? Aizu eta aitortu behar dizuet behin denbora hau pasata, ba benetan etxean sentiara zen gaituztela bizitan etortzen diren bakoitzean. Amezlari kanta honetan maskulinitate eredu ez hausnartu nahi izan dute taldekideek eta ze polita den hori kontuan izan da beraiek mutilak direla, eh? Ze bai guk gizonezkoak geuk pairatzen dugu lehenik norbaitek, ba gugatik zerbait espero duelako jokabide, ez? Esan dezagun aurre definitu bat izan behar hori. Maskulinitatearen ereduak austea beraz, ondo ez, beharrezkoa da, hainbat, gauzekoa bere bidea, bide naturala, ardezaten. Gaztean esan dakoa gai hau izpide dutela, beraiek dira, maskak honen izena, Amezlari. Eta aurrera pixkanaka puntura gerturatzen ari gara, baina tirata zerrez, honek ez baitu etenik. Hau esan da orain bai datozara Ren taldekoak lauro geita amarreko amarkadako Out of Time bildumako garaira egingo dugu salto jarraian bertatik, hau da Shiny Happy People.

0: asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat ilargia lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak

0: Columpio Asesino, taldekoak bueltan hemen gaztean, eh? Ostras, ez zenbat buelta emango tegen ituen hauekin urte hauetan guztietan. Gure iraungi ezinen kutsa horretan gorde genituen aspaldi, gogoratu, bueno, eta zesango dizuet, ba, tarteka, bertatik ateratzea gustuko dugula. 2011 garren urtean ikusi zuen argia gaztean, orain zientzen gai dugun Toro delako doinuak, Diamantes izeneko disko horretan, txertatu zuten eta esamarra dugu, basira batean me, etzula zarata gehiagirik sortu, baina demorak arrazoi eman zien taldekidei eta urte batzuk beranduago estatuko indie rockaren ere zerki garaikurra ere eskuratu zuen, pentsa beraz. Bueno, eta ez harritzekoa, hain da eta itxaskorra, gaztean, Columpio Asesino. Zer moduz, nola doa azte burua, nora bidean arrapatu zaitut? Bueno, edo agian etxeko logelatik, guau, aplikazio erabilizari zara guentzuten, nor daki, edo zein dela ere zure egoera, edo zein dela ere zure kokalekua, ongietorri gaztearekin oraintxe bat egin berri duen, horietako abazara. Beste ordu bete geratzen zaigu, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin de musika.
0: Eta 60 minutu hauetan sinistu dazue benetan entzutea merezi duten artista asko eta asko ditugula zain. Hiten kutxa zabalik dugu oraindik.
1: Hitan dienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

0: Gazte fusioa, eh? Egia esaten nahi baduzue, behira inondik inorare espero ezkenuena, baina nola diren gauzak behin entzun eta ezin izan genuela gainetik endo. Oraindik ezagutzen ez duenaren zat, 6 urte eta Morgan bide bera hartuta, ez? Esango du bakarren batek. Benetan, babai, hau errealitate utxara eta espaldi gainera, eh? Gehiago esango dizuet, 6 urte berriz tarren 20. Urte urreneko oroi garrietako da. Doinuaren izanak ere tankera hori du, 20 urte.
1: Buru arratsaldeak nostalgiko entzate dira. Gaztean, hita.

dute luzez, luzez, benetan egon gara de Black Eyed Peas taldeko helduta, eta beste hainbestere jada pasadira, pentsatzen dut, bertako liderari, Fergie artistari, baina kasu honetan bakarka, ez, heldu genionetik. Arrazoietako bat, begira, orain txegaztean entzun gai dugun hause, zurrutiek joan beharrik, doinu ederra eta izenburua bagezur galanta. Big Girls Don't Cry. Gauden urte sasoi honetan ez datorkigu batera gaizki Mallorca irlara bidaian joatea, ezta? Bertakoa da, irrati hartu berri duen Mark Segi artista. Hasieran bertako lokal bezala egintzen hasiera batean ezagun, artista independente bezala, hori bai, tirote honen bitartez, gero ja mundu mailan egin zuen estanda.

0: Hashtag Globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratu enak.
2: Betikoak ongi etorriak dira.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

ze azkar igaro den denbora, bueno, eta zer esanik ez atzera begira azte magara, ez da? 2010ko zigilua darama orain sebelarria jarrita gauden ez nebeltzaren gogoak izeneko doinuak. 16 urte potolo, esan dako atzera egin, Noa izeneko bildu Mauri Zabaldu, eta alaxe tankera honetan errezkuratu nahi izan dugu Xabi Solano garaibatean bide lagun zituen bere kide zinguratuta. Gaztean ez nebeltza taldekoen momentua zenuten. Terdiak iheia, dekireta gaztean sofistikazioaren zakua zabaltzera goaz. Tenin palarekin bat egiteak hori eskatzen dut. Kevin Parkerren dotorezia zereta The Less I Know The Better izeneko honetan dosi bakarrean metatua. Kontuz, ze honek zu galbidera eramateko aukera asko ditu, eh? Badazpada, abisioa eman da. 2010-etik taka 2015-era gerturatu gara. Current bilduma hori orduan kareratu zuen.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean ahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak. Irako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Edo ezain beste.
1: Azte buruko arratsaldeetan.

0: Euskal Herria nahin gureak diren sustraiak, ez da, gure folkloreari bigarren buelta bat eman zioten etxepe kolektibokoek duela. Bastakit, dagoeneko urte bat edo beste esango du, eh? Eta nola, nola eman ere, triki doinuak trapera ekartzea ere lortu zuten, pentsa beraz, honen izena, Alboka Gaztean, etxepe eta gozateki. Estiloz, zero aldatu eta zeru itzen datozen pausuak, koti, artistari helduta ematen baditugu. Bueno, ez dut uste, inolako kesarik eragingo dueniko nahi, baina tira bada espada. Haizu ba, zanekiten nada fue un error doinu entzutetxu horretan, koti argentinarrak hasiera batean Andres Calamaro fitxatu zuela doinu honetarako.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, hitak.
0: Alare maitza aitzuen antza gustuko izan, zeberanduago Paulina Rubio eta Julieta Venegasekin birgrabatu zen gauza bera, eta bai, honek bai egin zola orduan mundu mailan estanda. Koti, Paulina eta Julieta Gaztean, nada fue un error.

0: larunbateta igande arratsaldeetan Gaztea. Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
0: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Asteburuetan
0: Gaztean.

gazteako hiten kutxan, hita bai, bueno, eta letra larri zidatzi beharrekoa gainera, eh? Hau haidela gaiurra, de Fratelli sekoek egin zuten. Honek mundu mailan egin zuen estanda, bueno, eta keia gure esango dizuet, 2000ako amarkadako indie rockaren ikur ere bilakatu zen orduan. Urtetxo batzuk atzera egin, eta alaxe berresuratu nahi izan ditugu zuretzat.

konfinamendu garaiko abenturak, ez da? Hau entzunetan hiri behintzat hori zebera datorkit burura. Ez dakit zenbat hilabete gotortuta edo ia gotortuta esango dugu, egon eta gero, nik uste guztiak hasi ginela, benetako bizitzara, realitatera edo esango dugu, ba itzulera hori zeinen polita izango zen amesten. Bero ba, zetakek, alegia peio reparazek, sentsazio ederro ni doinua ere jarri zion, zeinen ederra izango den, euskarrian. Bueno, eta ondoren iritsi zengo.

Eta kitxo honekin, orain bai, bueno, honekin eta puntuko seinaleak orain bai eate joka ditugu lakontu bene izan da. Kitxo, joan orain dikez, baina tira irterako ateran zigerturatzen bai joango garela. Hori bai, garrantzitsua, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe bestalde amanetan fin egoteagatik, ba betikoa mila, mila eta mila eskerre esan hain dizuen. Ba hori orain bai, etxeko lanak eginda, agurtzeko momentua. Hiru orduko hiten kutsari gaurkoan Gitarrika de la Fuente eta bere Tramuntana ederronek emango dio itxiera. Joseba Sakristan naiz, datorren asteburuan hemen txetoki berean izango dugu elkarren berri. Musio bat, eta ondo izan. No.

le ponga barrera.

0: duzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea etengabe.
1: Zer moduz zaudete, bealdea etengabe deitzen da, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Abizena daraman behaldea bat, hain zuzen ere, zergatik. Musika etenaldiri gabe entzungo duzulako, eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik, hau gogorarazin edizu dalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.
2: Ah, perdón, perdón, que me sabía... ¿Cómo estás, por favor? Ah, bueno, no, sí, no, tranqui, tranqui, sí, total. Ah, está guapo.

Musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, be aldea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, be aldea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan
0: Hitak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11etan.
1: Oh boy.

a cue to work for it.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan. Oh, no.